Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.
1: You're my spicy mago.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: də mən.
1: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
2: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
1: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
2: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
3: Hazırsınızmı?
4: Hazıram.
3: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
4: İnşallah.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər patrolu radio show.
1: Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən saat 11-ə kimi, yəni düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə, pozitiv, yüksək, xoş əhval ruhi efir boyu sizi gözləyir. Səhər patrolunuz yenə hələ dolu gəlib efirə. Günün çox maraqlı mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng yenə sizə hədiyyə qazandıracaq. İndi isə dərin bir nəfəs alaq və təkrar edək hər gün olduğu kimi. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Səhər-səhər keyfimizi, ümumiyyətlə keyfimizi pozmağa çalışanlar da həyatımızdan gəlin uzaqlaşdıraq, efirdən də uzaq saxlayaq. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 29-u tarixidir, həftənin ikinci günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir və bugün çox sərin bir hava hökm sürür Bakıda. Havanın temperaturu dəqiq desə 21 dərəcədir və bugün yağışlı hava gözlənilir. Ona görə ehtiyatınızı gözləyin. Eldar Qasımov, Kölgə ol, biz başladıq. Siz səhər patrondasınız, sabahınız xeyir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq.

Sən artıq özünü çoxdan göstərib. Bu Gökhan Türkmen idi, dəlim. Küçələrdə hərəkət başlayıb, avtobuslarda yer axtaranlar, elə metrolarda da onun kimi işə çatmağa çalışanlar, kimisi səhəri çoxdan başlayıb, kimisi isə elə gözlərini tam aça bilmir, oyanmağa çalışır. Amma şəhərin bu səhər tələskənliyinin içində bir gözəl tərəf də var ki, əslində bu doğrudan da çox adamına əhəmiyyət vermir, amma çox maraqlı və önəmli bir məqamdır bu. Hamının öz işi, öz planı, öz gedəcəyi yer var. Əsas da budur məncə, hər kəsin gedəcəyi bir yerin olması. Siz Real FM-dəsiniz, səhər patrolu, səhər radio şovu davam edir. Bir də hər kəsə salamlar. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili, ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi bir kənara qoyun, mövzuya köklənin, radionun səsində bir balaca da artırın. Təsəvvür eləyin, bu səhər qapınız döyülür və qarşınızda dünyanın ən məşhur insanı dayanıb. Siz kimin pərəstişkarısınızsa onu təsəvvür eləyin, ağlınıza gətirin. Əlində 2 fincan qəhvə var və yaxud elə 2 dənə fincan var, gəlib ki, gəl sən bunu süz, qəhvələri sən doldur, fincan məndən, qəhvə səndən, oturaq içək, deyək, gülək, kef eləyək. Və sənə deyir ki, bugün bütün işlərimi təxirə salmışam, düz 24 saatım sənindir. Hara gedirik, neynirik? Bəli, bu səhər reallığın sərhədlərini bir balaca aşacaq, sınayacaq və xəyal gücümüzü maksimuma qaldıracaq. Hollywood ulduzları, dahi alimlər, əfsanəvi idmançılar və ya tarixi dəyişən şəxsiyyətlər, əgər şansınız olsaydı, siz hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz və onunla nə edərdiniz? Hazırlayın telefonları, götürün əlinizə, yazın nömrələri. Deyirəm, 404-1594, zəng eləmək istəyənlər üçün, yazmaq istəyənlər üçün WhatsApp xəttimiz 077-710-7107. Mən mövzunu elan elədim, sözü sizə ötürdüm və əsas məsələni də bir daha təkrar edirəm. Bugün də ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi Real FM-dən öz hədiyəsini qazanacaq. Həftənin ikinci günü səhər-səhər, necə deyərlər, necə lazımdır, sevinəcək. Mövzunu bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz? 404-1594-077-710-7107. Səhər patrolu davam edir. Sabahınız xeyir olsun. İlqar Xəyal, mələyim.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə ərzində baş verənlər, səhərə açılan xəbərlər gecədən səhərə ilə qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcək dövlət şirkətləri ilə bağlı siyahıda dəyişiklik edib. Bununla bağlı müvafiq fərman imzalanıb. Dəyişikliklər dövlət şirkətlərinin idarə etməsinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib. Başnazir Əli Əsədov bildirib ki, 2027-ci ilin dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri əsas prioritetlərdən olacaq. O, qarşıdakı dövr üçün yeni strateji çağırışların olduğunu deyib. Başnazir mümkün risklərə hazırlığın gücləndirilməsini vurğulayıb. Dünya Bankı orta dəhlizin Azərbaycan iqtisadiyyatına 1,3 milyard dollar əlavə töhfə verə biləcəyini açıqlayıb. Hesabata görə, marşrutun inkişafı ölkənin ümumi daxili məhsulunu da artıra bilər. Orta dəhlizin regional tranzit əhəmiyyətinin yüksələcəyi bildirilir. Şuşanın Cəmillər kəndində mina partlayışı baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan və Türkiyə arasında orta dəhlizin inkişafı ilə bağlı yeni imkanlar müzakirə olunur. Bildirilir ki, marşrut üzrə ticarət axınları 2030-cu ilədək 3 dəfə arta bilər. Azərbaycan bu layihədə əsas tranzit ölkələrdən biridir. ABŞ və İran arasında gərginliyin azaldılması ilə bağlı yeni danışıqlar aparılır. Müzakirələrdə atəşkəs və Hörmüz boğazının açılması məsələsi əsas yer tutur. Danışıqların nəticəsi enerji bazarlarına da təsir göstərə bilər. Dünya bazarında neftin qiyməti yenidən yüksəlib. Brent markalı neftin 1 barreli 105 dolları keçib. Artım yaxın şərqdə təchizatla bağlı narahatlıqlarla əlaqələndirilir. Böyük Britaniya ABŞ-dən dizel ixracına mümkün məhdudiyyətlərdən ölkəni istisna etməsini istəyir. London bu məsələ ilə bağlı Vaşinqtonla danışıqlar aparır. Məhdudiyyətlərin yanacaq bazarına təsiri də müzakirə olunur. Avropa İttifaqı Ukraynaya hərbi yardımına görə Slovakiyaya 105 milyon avro kompensasiya ödəyəcək. Vəsait Avropa İttifaqının müvafiq yardım mexanizmi çərçivəsində ayrılıb, Slovakiya Ukraynaya hərbi texnika təqdim edib. Və nəhayət, qızıl top mükafatı ilə bağlı futbol dünyasında müzakirələr davam edir. Luis Figo namizədlər arasında Lamin Yamal, Mbappe, Messi, Rodri və digər ulduzların adını çəkib, mükafatın nəticələri isə böyük maraqla gözlənilir. Gecədən səhərə.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Və ya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalq Bankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Salam millət, mən Mir Yusif, Səhər Patrolu radio şousunda. Bizimlə qalın.

0: Şəhər artıq oyanıb, yollarda yavaş-yavaş öz səhər ritminə keçib. Gəlin baxaq görə bu dəqiqə yollarda vəziyyət necədir. Əvvəlcə onu deyim ki, 28 may nəqliyyat mübadilə mərkəzində və Moskva prospektində yeni dayanacaq pavilyonları quraşdırılıb. Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində sərnişin tələbatının artması nəzərə alınaraq 28 may nəqliyyat mübadilə mərkəzində 2 yeni dayanacaq pavilyonu istifadəyə verilib. Moskva prospekti 20 yanvar dairəsindən Şamaxinka adlanan əraziyə gedən yolda isə cip tipli dayanacaq məntəqəsində 8 infrastrukturu yaradılmaqla 4 pavilyon təşkil edib. Eyni zamanda Şamaxinkada metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində sərnişin axınının intensivliyi nəzərə alınaraq əlavə bir pavilyonda quraşdırılıb. Baxa görə hansı istiqamətlərdə tıxac var, yollarda vəziyyət necədir? Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti, Niyazi, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Rəşid Beybutov küçəsi mərkəzi bank istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybutov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və aeroport şossesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yollardakı vəziyyəti bildiyiniz sükan arxasındasınızsa diqqətli olun, səbirli hərəkət edin.
1: Yol patrolu.

Ayaz Qasımov, 2 bilet Real FM-də səhər patrolu, səhər radio şovsunda dinlədiyiz. Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 8.34-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 29-u tarixidir və çox maraqlı bir mövzu ilə bugün qarşınızdayıq. Hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz? Təsəvvür edin, yeni bir gün, yeni ümidlər və təbii ki, ağlımızı başımızdan alacaq tamamilə fərqli bir mövzu ilə bugün də sizin qarşınızdayıq. Təsəvvür edin, bu səhər yuxudan durmuş və özünüzə bir fərqli hiss edirsiniz. Bunu heç kim görmür, yalnız siz hiss edirsiniz. Nəsə bir dəyişiklik var və qulağınıza bir pıçıltı gəlir ki, bugün sənin bir arzun həyata keçəcək. Dünyaca tanınan, hər kəsin heyran olduğu bir ulduzla tam 24 saat keçirmək şansı qazanırsan. Bəs siz hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz və onunla ilk olaraq nə eləyərdiniz? Məsələn, atıram, təsəvvür edin, Nikola Tesla ilə bir gün keçirirsiniz və o sizin smartfonunuzu görüb, necə deyilər, infarkt keçirir yazıq kişi, yaxud Yuli Sesarla dönər yeməyə gedirsiniz. Bax, belə ideyalar, belə mesajlar bugün gözləyirəm sizdən. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Zəng deyə bilərsiniz. Özünüz şəxsən danışa bilərsiniz. WhatsApp nömrəm isə 077-710-71-07-dir. Dinəyicimizdən Sumqayıtdan dinəyicimiz yazıb 50-23 nömrəli dinəyicidən gedir. Söhbət, sabahınız xeyir. Sumqayıtdan deyir, Həsən dissə yazan aqibətiniz xeyir olsun. Mən rəhmətlik Vüqar Biləcərli ilə bir gün keçirmək istəyərdim. Allah rəhmət eləsin. Cəmi ölənləri sevilirsiniz. Təşəkkür edir. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Bütün söz ustalarını da buradan salamlayırıq və biz davam edirik. Bəs siz hansı məşhurla bir gün keçirmək istəyərdiniz? Cavablar da maraqlıdır, elə hədiyə də ən az o qədər maraqlı olacaq. Heç narahat olmayın. Bugün Elmər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop'dan 2 nəfərlik kofi setini məhz sən qazana bilərsən. Hülyə Afşar, kral olsun.

0: Sam Legal. Alimentin minimum məbləği 260 manat olub. 246 manat alan şəxs bu məbləğin artırılması üçün nə etməlidir?
1: Alimentin artırılması üçün məhkəməyə ərizə ilə müraciət etməyiniz kifayətdir. Buna görə dövlət rüsumu da ödənilmir.
0: İnsan və qanun.
2: Salam, enerjisi bitməyən həyatı və radionu sevən dostlar, bu səhər xəyal gücümüzü maksimum dərəcədə işə salırıq və bu bozluğu birlikdə dağıdırıq. Necə deyərlər, dünyanın ən populyar ulduzunu, ən dahi alimini və ya filmlərini dönə-dönə izlədiyiniz o sevilən aktyoru özünüzə yol yoldaşı seçirsiniz. Cəmi bircə gün yamaq, 24 saatlıq. Siz məhz hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz və onun ağlını başına alacaq hansı planlarınız var? Qısaca, hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz? 077-710-7107 və 404-15-94 telefon nömrəmiz. Yeri gəlmişkən bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Elə məşhurlardan danışmışkən, ABŞ-li müğənni, yəqin ki, Nicole Scherzinger-i tanımayan yoxdur. Almaniyadakı konsertindən əvvəl onun başına iş gəlib. Nə olub? Üstünə qaynar su tökülüb. Bildiyiniz əməlli başdı. Xəsarət alıb. Məlumata görə, Nicole Scherzinger Düsseldorf-da keçir o PCT Forever Tour dünya turu çərçivəsində səhnəyə çıxmağa hazırlaşılmış və səhnəyə çıxmazdan bir saat əvvəl onun üzərinə qaynar su tökülüb və müğənni ciddi yanı xəsarətlər alıb. Hətta bununla bağlı sosial şəbəkə hesabında həmin o xəsarətin paylaşımını da eləyib. Yazıb ki, heç nə gözəl deyil. Verilişdən bir saat əvvəl, daha doğrusu konsertdən bir saat əvvəl ayağıma qaynar su tökülməsi kimi. Amma şou davam etməlidir. Düsseldorf, məni ayaqda saxladığın üçün təşəkkürlər. Tezliklə görüşərik Amsterdam. Xatırladaq ki, onun növbəti konserti də Amsterdamda başlayacaq. Ona görə də bax belə Amsterdama da bir mesaj yollamış olub bu vasitə ilə. Biz isə sizdən gələn mesajları oxuyaraq davam etmək istəyirik. Zaur yazıb ki, mən mütləq Eyyub Yaqubovla bir gün keçirmək istəyərdim. Onu bizim köhnə Bakı məhəlləsinə aparıb ağsaqqallarla otuzdurardım. Səhərə qədər Bakıdan köhnə xatirələrdən danışıb gitara çalsaydıq yəqin ki, həyatımın ən səmimi və unudulmaz günü olardı. Elə Eyyub Yaqubovun öz Sovetski mahnısının o klipində kimi nərddə oynayardınız, nə bilim, köhnə Bakıdan söhbət eləyərdiniz. O vaxtın kişiləri filan beşməkənsiz yaxşı başa düşdünüz. Fərid yazıb ki, mən aktyor Jason Statham-ı gətirərdim Bakıya. Onu bizim məhəllənin uşaqları ilə tanış eləyərdim. Uşaqlar ona, qaqaş, sən o kinoda tək başına hamını necə vurdun? Gəl bura görə deyib onu söhbətə tutardılar. Statham-də qorxudan fəlsəfi statuslar yazmağı unudardı. Elə bu xəyal olaraq sizdə qalacaq, Fərid. Mən inanmıram, mən düşünmürəm ki, Statham-ı nə iləsə qorxuza biləsiz. Fərqi yoxdur, bura olmur, har olur olsun. Və siz hansı məşhuru bir günlük qonaq etmək istəyərdiniz? Yazın sizdə. Fərid kimi, Zaur kimi və digərləri kimi 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Biz davam edirik, siz Səhər Patrolu, Səhər Radio Şovsundasınız, Real FM dalğasında. Saat artıq 8:45-i göstərir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün sentyabr ayının 29-u tarixidir və Bakıda hal-hazırda sərin bir hava hökm sürür. Daha dəqiq desək, havanın temperaturu 22 dərəcədir və bugün də yağışlı bir hava hökm sürəcək paytaxt ərazisində. Bir daha salamlayıram hər birinizi. İlham Əqasımov ilə davam edirik. Gözləyə gözləyə.

0: Sezon sonuna özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən,

0: ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: Halk Kart'ta 5% cashback'le mektebe qaydış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında Xalq Kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səhər imanı. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları keçirilib, Türkiyə evdə İtaliyaya 1-4 hesabı ilə uduzub, Fransa Belçikanın qonaq olub və minimal hesabla qalib gəlib. Gürcüstan, Ukrayna, Şimali İrlandiya, Macaristan, Latviya, Kipr maçlarında hesab açılmayıb, İsveç doğma meydanda Polşanı 3-1, Bosniya və Hersegovina səfərdə Rumıniyanı 2-4 hesabı ilə yenib. Juventus Interin Türkiyəli yarım müdafiəçisi Hakan Çalhanoğlu ilə maraqlanır. 32 yaşlı futbolçunun Interlə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin iyununa qədərdir. Tərəflər arasında sözləşmə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparılmır. Hakan Çalhanoğlu cari mövsümdə 4 maçda 2 gol vurub, hazırda o zədə səbəbindən meydana çıxa bilmir. Manchester United Liverpoolun yetirməsi olan Isak Konda ilə müqavilə imzalayıb, 16 yaşlı yarım müdafiəçi ötən mövsüm Liverpoolun U18 komandasında 6 oyunda meydana çıxıb. Xatırladaq ki, Manchester United İngiltərə Premier Liqasında 5 turdan sonra cəmi 5 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb, komanda 6-cı turda oktyabrın 10-da Tottenhamlə üz-üzə gələcək. Təmsilçimiz Vaqif Müsəddiq Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçirilən Ustah ağırlıq qaldıranların dünya çempionatında M70 yaş kateqoriyasında qızıl metal qazanıb. Zülfüqar Süleymanov isə M40 qrupunda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Digər təmsilçimiz Səddar Quliyev isə gümüş medal əldə edib.

0: Arzu Pekkan idi bu harika ilə bu yerə bu vaxtı bu vədəyə qədər də elə hər şey harika gəldi. Əsas bundan sonrası da səhərin ritmi yerindədir, amma gündəm də sakit dayanmır. İndi musiqinin səsini bir anlıq arxa plana keçirib, xəbərlərə qulaq asacaq. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri sizə həmkarım Elnurə Fərhad qızı təqdim edəcək. Biraz səsini artırın, dalğanın və Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 16 avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirilir. İran nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilədən çıxmağa hazırlaşır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Romada Harmoniya sənədli filmin təqdimat mərasimi keçirilib, tədbirdə Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva iştirak edib. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevadır. Mərasimdə ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə yanaşı, müqəddəs taxtacın dövlət rəsmiləri, diplomatik korpusun və dini icmaların təmsilçiləri, din xadimləri də iştirak ediblər. Qeyd edək ki, ekran əsəri beynəlxalq festivallarda və müxtəlif kino platformalarında da təqdim olunur. BMT-nin Yorkdakı mənzil qərargahında qayıdış hüququ və dekolonizasiya mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbirdə Bakı Təşəbbüs Qrupunun nümayəndəsi Elgün Hacıyev Qərbi Azərbaycanlıların keçmiş yaşayış yerlərinə qayıdış hüquqlarının beynəlxalq müstəvidə nəzərdən keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Konfransda həmçinin azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən köçürülməsindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində təmir işlərlə əlaqədar nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunur. Bu səbəbdən 41, 45, 71, 100, 108, A, 108, B, 123, 147, 179 və 203 nömrəli marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilib. 2, 3, 33, 88, 93 və 202 nömrəli marşrutlarda da dəyişikliklər ediləcək. 7-ci mikrorayon sakinlərinin Dərnəgül metrosuna gedişini təmin etmək üçün əlavə avtobuslar ayrılacaq və sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstəriləcək. İran parlamentində ölkənin nüvə silahının yayılması haqqında müqavilədən çıxmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi hazırlanıb. Bu barədə İran parlamenti sədrinin müavini Əli Niqzad bildirib. O qeyd edib ki, sənəd fəvqəladə əhəmiyyətli statusunda plenar iclasda çıxarılacaq və deputatlar həmin gün ona baxmalı olacaqlar. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Bakıda saat 9.02'ni göstərir. Sentyabr ayının 29-u tarixindəyik. Sabahınız xeyir olsun. Gözəl Azərbaycanımızın gözəl sakinləri. Bu səhər efirimizdə tam bir ulduz yağışı var. Çünki bugünün qonaqlarını studiyaya biz yox, birbaşa siz dəvət edirsiniz. Təsəvvür edin ki, həm şeiranlıqla izlədiyiniz, həmin o şəxslə bir gün keçirmək şansınız var. Həmin o məşhur kim olardı sualını sizə verir. Cavablar sizdədir, hədiyə isə bizdədir. Samir Bağırov olmalı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq.

Saat 9.09'u gösterir. Bugün sentyabr ayının 29'u tarixi, daha doğrusu 9. ayın 29'u tarixidir və tarixdə bugün Ümumdünya Ürək Günü kimi qeyd olunur. Bugün ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı maarifləndirməyə, sağlam həyat tərzinin təşviqinə və ürək sağlamlığının qorunmasına diqqət çəkir. 1547-ci il sentyabrın 29-unda İspan ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi Miguel de Cervantes anadan olub. Onun adı ilk növbədə dünya ədəbiyyatının ən məşhur əsərlərindən biri olan Don Kixot romanı ilə bağlıdır. O, həmçinin dramaturq, şair və nasir kimi fəaliyyət göstərib. 1902-ci ilin bugünü məşhur fransız yazıçısı Emil Zola dünyasını dəyişib. O, yalnız yazıçı kimi deyil, jurnalist və ictimai xadim kimi də tanınırdı. Dreyfus işi zamanı yazdığı məşhur Mən ittiham edirəm məqaləsi onun cəsarətli ictimai mövqeyinin ən məşhur nümunələrindən biri hesab olunur. 1912-ci ilin 29 sentyabrında isə İtalyan kinosunun böyük simalarından biri Michelangelo Antonioni anadan olub. Rejissor və ssenarist kimi fəaliyyət göstərən Antonioni Macera, Gecə, Qırmızı Səhra, Blow Up və Peşə reportyor filmləri dünya kinosunun mühüm nümunələri sırasında yer alır. O, yaradıcılığına görə dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatlarına da layiq görülüb. 1913-cü ilin 29 sentyabrında Alman mühəndis və ixtiracı Rudolf Diesel vəfat edib. Onun adı bugün bütün dünyada istifadə olunan Diesel mühərriki ilə bağlıdır. Diesel daxili yanma mühərriklərinin səmərəliyini artırmaq üzərində uzun illər çalışıb və öz adını daşıyan mühərriki hazırlayıb. Bu ixtira sonralar avtomobillərdən yük maşınlarına, gəmilərdən sənaye avadanlıqlarına qədər müxtəlif sahələrdə geniş tətbiq olunur. Bəlkə də bugün bir çoxları diesel avtomobil sürür, amma onun mühərrikinin yaradıcısı haqqında heç bir məlumat yoxdur. Deyilə bu sayədə də olmuş oldu. 1919-cu ilin 29 sentyabr tarixində Bakı Dövlət Universiteti təsis edilib. İslam şərqində ilk Avropa tipli universiteti yaratmaq yolunda böyük maneələr olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti gərgin mübarizədən sonra 1919-cu ilin sentyabrın 1-də Bakı şəhərində Dövlət Universitetinin təsis edilməsi haqqında qanunu qəbul nəhayət getdi. 1924-cü il 29 sentyabrda məşhur italyan aktyor Marcello Mastroianni anadan olub. Mastroianni Avropa kinosunun ən məşhur aktyorlarından biri hesab olunurdu. O, 3 dəfə Oscar mükafatına namizəd göstərilib və Cannes, Venesiya kimi böyük kino festivallarının mükafatlarına da layiq görülüb və nəhayət 1945-ci il 29 sentyabr tarixində tanınmış caz və estrada müğənnisi və musiqi xadimi, xalq artisti Cavan Zeynallı anadan olub. O, Qaya Dövlət Ansamblının solisti kimi tanınıb. Cavan Zeynallı caz, estrada və vokal ifaçılığı sayəsində özünə məxsus üslubu ilə də hər zaman seçilib. Bax belə qayıdaq günümüzün mövzusuna. Bugün sizdən soruşuruq. Bir gününüzü hansı məşhurla keçirmək istəyərdiniz? Daha doğrusu, hansı məşhur? Təsəvvürün ki, bir məşhuru bir günlük onunla vaxt keçirmək imkanınız var. Bu məşhur kim olardı? Kimə pərəstiş edirsiniz? Xəyallarınızın üzərinə gedirik bugün. Yazın, zəng edin, danışaq. İrada İbrahimova, sevgidən də.

0: Anna Axmatova. Onlarla öz və başqalarının şiirini yaddaşında saxlayırdı. Çünki repressiyalarində kağızda saxlamaq ölümcül təhlükəli idi. Şiirlərin insanın öz başında daşıdığı ən təhlükəli yükə çevirdiyi an.
1: Şəxsiyyət patronu.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

İlkin dövlət o idi bu. Saçlarına gül düzüm, yepyeni versiyada. Möhtəşəm alınıb doğrudan da. Sabahınız xeyr olsun, saat artıq 9:27-ni göstərir. Bugün sentyabr ayının 29-u tarixidir və Səhər Patrul Səhər Radio Şovsunun çox maraqlı bir mövzusu var bugün. Bir gününüzü hansı məşhurla keçirmək istəyərdiniz? Könül xanım deyib ki, mən bir günümü milyarder Elon Musk'la Bakıda keçirmək istəyərdim, amma elə belə yox, xalis bizim qaydalarla, tıxacda qalmaqla. Səhər tezdən onu mindirərdim 20 yanvar tıxacına, tıxacı necə mindirək, hə, tıxacda qalarsa, yaxşı, aydındır. Marsa köçmək asandır. Elon müəllim, hünərim var, saat 8:30-da buradan çıx deyib, süni intellekt fərqi ilə siqnal verib, hoqqalar çıxarardım deyir. Məsələ burasınız, gördürür bir... Orada bir xod eləyərdisə, necə deyərlər, bir hərəkət eləyərdiniz ki, o boyda Marsa filan getməkdənsə, buralara bir tuneldən çək, nə bilim, uçan maşından filan gətir, çıxar, qardaş, qoy bizim də canımız bu. Tıxacdan filan beş məkan qutarsın, geçsin. Və yaxud da dünyanın ən sərt və heç nəyə bəyənməyən şef aşbazı var, Gordon Ramsay. Onunla bir gün keçirirsiniz, təsəvvünüzə gətirin, amma onu bahalı restorana yox, necə ki, Könül xanım Elon Musk apardı, 20 yanvardakı o həmin o tıxaca. Siz də götürüb Gordon müəllimi aparırsınız nənənizin yanına, kəndə və yaxud da rayona. Nənəniz ona qəşək təndir çörək və təzəcə kəsilmiş o kənd peçəsindən hazırlanmış bir bozartma və yaxud da buğlama təqdim edir. Gordon da yeməyə nəsə qüsur tapmaq istəyir, amma nənəniz oxlovu götürür əlinə. Deyir, Gordon, bura bax, yiyirsən, yiy, yemirsən, davay, dur, çıx burdan. Bura sənə Hollywood zad deyil, bura sənə özünü normal apar. Bugün xəyallar yerli ap-hava ilə çalınır. Hansı dünya ulduzunu, dünya məşhurunu bizim kəndə, bizim məhləyə, bizim ailə məclisinə gətirmək istəyərdiniz? Məsələn, toyunuzda bəy tərifi deyən hansı dünya ulduzu olardı? Yazın, oxuyaq, zəng edin, danışaq. Hələliksə Zülfiyə xan Babayevayla davam edək. Nələr gördüm, nələr?

0: Saat artıq 9.31-i göstərir. Gəlin elə bu saatda, bu vaxtda, bu vədədə Bakı yollarındakı vəziyyətə qayıdaq. Görə yollarda vəziyyət necədir? Hərəkət nisbətən rahatlaşıb, yoxsa yenə müəyyən istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olur? Bütün bu suallara aydınlıq gətirmək üçün, cavab vermək üçün bizimlə canlı telefon xəttində Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ömər Xıdırov var. Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Təbii ki, bir neçə istiqamət üzrə sıxlıq olan yolların sayı azalıb, amma buna baxmayaraq, məsələn, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq qalmaqdadır. Ziyəbnədo prospektində hər iki istiqamət üzrə bir neçə kəsişmə ilə prospektin kəsişmə olan hissəsində sıxlıq qalmaqdadır. Heydər Əliyev prospekti əsas və köməkçi yolu mərkəz istiqamətində intensiv hərəkət var və hərəkət sürəti aşağıdır. Mərkəzi küçələrdən Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hazırda hərəkət sürəti aşağıdır. 8 noyabr prospekti Süleyman Əmirov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə edirik. Eyni zamanda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də nəqliyyat sıxlığı müşahidə edilir. Sonuncu məlumatımız da Yusif Səfərov küçəsi ilə bağlıdır ki, hansı ki burada bilirsiniz ki, mərkəz istiqamətində bir axın var və hazırda da mərkəz istiqaməti Üzeyir Hacıbəyli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə edirik. Onu da qeyd edim ki, bir neçə istiqamət üzrə hazırda Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi tərəfindən svetoforlarımıza yaşıl dalğa rejimi tətbiq edilir. Yəni yaşıl işığın müddətini artırır ki, bu yaranan nəqliyyat sıxlığının müddəti artmasın.
0: Təşəkkür edirik ətraflı və doğru məlumat üçün Ömər bəy. Bir daha xatırladım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ömər bəy Xıdırov idi. O bizi yollardakı son vəziyyətlə tanış etdi. Biz də davam edirik mövzunu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir gününüzü hansı məşhurla keçirmək istəyərdiniz? Yazın 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdə zəng edin 404-15-94 telefon nömrəmizdə maraqlı cavabın sahibi. Bugün də verilişin sonunda seçiləcək və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini həmin şəxs qazanacaq. Samir Ayla davam edək. Dəli küləyim.

0: Suadiye uçurum. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün sosial şəbəkələri, internetdəki virtual dünyanı bir kənara qoyuruq. Çünki canlı və unudulmaz ünsiyyət vaxtıdır. Özü kiminlə? Dünyanın ən populyar, milyonların sevgisini qazanmış simalarından biri ilə. Gəlin xəyalınızdakı möhtəşəm görüşü və sabah. Elə bu sabah reallaşdıraq. Siz hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz? Yazın, zəng edin 077-710-7107-404-1594. İnsə bizimlə canlı telefon bağlantısında Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucu var. Tural bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Tural, həm məni... Çox sağ olun, minnətdarıq, sizə təşəkkür edir, Tural bəy. Tural, həm məni, həm də bütün demək olar ki, elə insanları, dinləyicilərimizi maraqlandıran bir sualla sizə müraciət etmək istəyirəm.
1: Buyurun.
0: Nə az, nə çox düz 16 marşrut avtobusunun hərəkət sxemi bir gecədə dəyişdirilir və çox gec bir vaxtda bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat verilir. Bəzi insanlar yatırlar, səhər durub işə, məktəbə gedəcəklər, eləyəcəklər və səhər dururlar sürprizlə qarşılaşırlar ki, hər gün hərəkət etdikləri, istifadə etdikləri marşrut xətti gəlib keçmir oradan.
1: Yox, əslində bunu sürpriz deməzdim. Məlumatlar, belə deyək ki, aidiyyatı qurum tərəfindən təmir işləri aparılan zaman məlumat daxil olur müvafiq şöbəyə, bunun təhlili aparılır. Bu asan bir iş deyil. Xeyli sayda marşrut avtobusları keçir. Onun doğru istiqamətin və sxemlərin müəyyən etməyi gəlin razılaşaq ki, vaxt tələb edir. Bu vaxtın yarım saat ərzində tərtib edilməsi tərəfimizdən həyata keçirildi və dərhal elə şəxsən mənim tərəfimdən ictimaiyyət bu barədə məlumat verildi ki, elə axşam saatlarında məlumat daxil olan kimi yarım saat ərzində artıq ictimaiyyətə məlumat var idi. Burada hər hansı bir gecikmədən söhbət qətiyyən gedə bilməz. Bunu mən əminliklə sizə deyə bilərəm.
0: Saat təqribi hansı radələrdə siz şəxsən bu məlumatı açıqladınız, ictimaiyyətlə paylaşdınız?
1: Axşam saat 11-də bu məlumatı həm media qruplarına, mətbuata ötürdüm, eyni zamanda bütün sosial platformalar üzərindən ictimaiyyətə doğrun şəkildə bütün məlumatları şəxsən özüm yazaraq təqdim etmişəm və burada məlumatlandırma hesab edirəm ki, səhərə saxlamaq qətiyyə mümkün deyildi. Ona görə də hesab etdim ki, elə axşamdan bu məlumatı vermək lazımdır ki, bu istiqamətlə sırf təmirə görə bağlanacaq. Çünki səhər tezdən təmirə durub gələn razılaşaq ki, bu məlumatı ictimaiyyətə verməsək, bunun fəsadları daha böyük ola bilər.
0: Əlbəttə böyük ola bilər, amma bir
1: mətbuat gecə saatlarında da işləyir, gecə növbələrində də var. Sağ olsun bütün həmkarlarımız dərhal buna reaksiya verdi. Mən artıq dəqiqələr ərzində bütün platformalarda bu məlumatları görmüşdüm. Ona görə mən buradan elə həmkarlarımıza da təşəkkür etmək istəyirəm və icazənizlə də həmin xəttləri də buradan bir daha xatırlatıram.
0: Əlbəttə, mütləq şəkildə buyurun.
1: Aidiyyatı qurum tərəfindən aparılacaq hələ bir neçə gün ərzində. Ona görə də elə buradan efir vasitəsilə mən bu məlumatı bir daha təqdim etmək istəyirəm. Təmir işləri Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılır. Artıq bugündən yol bağlıdır təmirə, tam məhdudiyyət tətbiq olunub. Buna görə də elə qurumun əməkdaşları tərəfindən həmin ərazidən keçən 16 müntəzəm avtobus marşrutu məcburi şəkildə dəyişdirməli oldu. Bunlar 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179, 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutlardır ki, həmin o küçədən keçir. Onlar da alternativ küçəyə tətbiq olundu. Bax, bu 16 marşrutun hansı ərazidən keçəcəyi barədə öncədən bu skemi, razılaşaq ki, bu bir dəqiqənin içində həll olması məsələ deyil. Bu skemi tərtib olmalıdır ki, bütün küçələr əhatə etsin və həmin ərazidə yaşayan sakinlər səhər ictimai nəqliyyata əl çatanlığı təmin olunsun. Belə ki, 41, 45, 71, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179 və 203 nömrəli marşrutlar. Bax, bunların hərəkəti İbrahim Paşa Dadaşı və Cəfərxandan küçələri, Azadlıq prospekti və Binəqədi şosesi ilə təşkil edilir. İki nömrəli marşruta gəldikdə isə daha çox tələbatı olan marşrutlardan biridir. Başlanğıcını bildiyiniz kimi Dərnəgül stansiyasından götürür, metro stansiyasından.
0: Bəli.
1: Və avtovağzal metro stansiyasına doğru hərəkət edir. Onun avtovağzal istiqamətinin hərəkəti Süleyman Sani Axundov və Əhməd Rəcəbli küçəsi Ziya Bünyadov prospekti ilə hərəkət edir. Əks istiqamətdə isə yenə də Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçəsi və Dərnəgül metrosuna doğru hərəkət edir. Üç nömrəli marşrutda da burada dəyişiklik var. Mən qeyd edim ki, Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində Badamdadan hərəkət edir o. Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçəsi. Diqqət etsəz, görərsiniz ki, sırf dəyişiklik bu 3 küçənin arasında başlayır. Hı-hı. Çünki bütün yol boyu skem deyil. Sırf Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişən və paralel olan küçələrdən
0: gedir söhbət.
1: Bəli, söhbət gedir ki, həmin o küçələrlə təşkil olunub. Bir 3 nömrəli marşrutda mən xüsusilə bir qeyd edim ki, 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin rahat şəkildə Dərnəgül metro stansiyasına getməsi üçün 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb və onlar ödənişsiz şəkildə.
0: Bəli, gördüm onda.
1: Şəkildə,
0: xidmət göstərir.
1: Abay Kunanbayev küçəsindən Dərnəgül metro stansiyasına sərnişinlərə xidmət göstərir ki, bax onlar da rahat şəkildə.
0: Bəs Sural, çox üzr istəyirəm mən sizdən, sözünüz kəsən. Bəs bu bütün bu marşrut sadaladığınız bu marşrut xətləri nə vaxtdan etibarən qayıdacaqlar öz orijinal sxemləri ilə hərəkət etməyə?
1: O təmir işləri yekunlaşandan sonra artıq tam yol açılandan sonra bu istiqamətlərdə adətən
0: mən ümid edirəm ki, bu dəfə həmin qurum sizə vaxtında məlumat verəcək, siz də ictimaiyyəti vaxtında məlumatlandıracaqsınız.
1: Əslində iş bilirsiniz, o şəhərdə iş təmir işləri bir ərazidə aparılmır, bir xeyli ərazidə aparır. Məlumatlar dərhal daxil olanda onun hasil olunması, istiqamətlərin dəyişdirilməsi bir qədər vaxt tələb edir. Buna da əlbəttə ki, anlayışla qəbul
0: edilir
1: və səhər yol bağlanırsa artıq axşamdan artıq xeyli insanda bu məlumat var idi.
0: Sizin də əziyyətinizdə anlamazdı Tural. Təşəkkür edirik sizə də.
1: Düşünürəm ki, axşamla məlumat verməyə tam yerində idi.
0: Təşəkkürlər ətraflı və dolğun məlumat üçün. Bir daha xatırladım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruçov idi. O bizi maraqlandıran və ümumiyyətlə insanları, Bakı sakinlərini əsas da o qeyd olunan istiqamətlərdə müntəzəm marşrut xətlərindən istifadə edən dinləyicilərimizi maraqlandıran sualları cavablandırdı. Əsas sual qarda qalıb. Bir günlük hansı məşhurla vaxt keçirmək istəyərdiniz? Çünki bu suala verəcəyiniz bir cavab sizə bugün hədiyyə qazandıracaq. 077-710-7107 yazın. Natavan təyyarələr.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, səhər idmanı ilə qarşınızdayıq. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. Türkiyə evdə İtaliyaya 1-4 hesabı ilə uduzub, Fransa Belçikanın qonaq olub və minimal hesabla qalib gəlib. Gürcüstan, Ukrayna, Şimali İrlandiya, Macaristan, Latviya, Kipr maçlarında hesab açılmayıb. İsveç doğma meydanda Polşanı 3-1, Bosniya və Hersegovina səfərdə Rumıniyanı 2-4 hesabı ilə yenib. Juventus Interin türkiyəli yarı müdafiəçisi Hakan Çalhanoğlu ilə maraqlanır. 32 yaşlı futbolçunun Interlə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin iyununa qədərdir. Tərəflər arasında sözləşmə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar davam etmir. Hakan Çalhanoğlu cari mövsümdə 4 maçda 2 gol vurub, hazırda o zədə səbəbindən meydana çıxa bilmir. Manchester United Liverpoolun yetirməsi olan Isak Konde ilə müqavilə imzalayıb. 16 yaşlı yarı müdafiəçi ötən mövsüm Liverpoolun yoğun 8 komandasında 6 oyunda meydana çıxıb. Mallorca'nın qapıcısı Ivan Kuellar xəstəxanaya yerləşdirilib. 42 yaşlı qalkiperin başına klubun məşq bazasındakı yeməkxanada yerləşən iri konstruksiya düşüb. Qeyd edək ki, İspanyalı qapıcı karyerası ərzində Atletico, Sporting Gijon və Leganesin formasını geyinib. Təmsilçimiz Vagif Müsəddiq Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçirilən usta ağırlıq qaldıranlarım dünya çempionatında M70 yaş kateqoriyasında qızıl medal qazanıb. Zülfüqar Süleymanov isə M40 qrupunda fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Digər təmsilçimiz Səddar Quliyev isə gümüş medal əldə edib.

0: mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Jubel'dən Chocolate səhərimizə öz dadını qatdı neçə deyərlər, amma indi biraz musiqidən uzaqlaşıb gündəmin dadına baxmaq, nəbzini tutmaq vaxtıdır. Görək bu səhər nələr baş verir, hansı xəbərlər diqqət çəkir, kim nə edib, hamısını indi öyrənəcəyik. Səhərin ən vacib başlıqları elə indi Real FM-də xəbərlərə keçirik həmkarım Aytən Sakit qızının təqdimatında.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Bəzi ərazilərdə ışıq olmayacaq. Cəlilabadda ev yandı. Mingəçevir regatası 2026 beynəlxalq turniri başladı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. BMT-nin New Yorkdakı mənzil qərargahında qayıdış hüququ və dekolonizasiya mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbirdə Bakı Təşəbbüs qrupunun nümayəndəsi Elgün Hacıyev Qərb Azərbaycanlıların keçmiş yaşayış yerlərinə qayıdış hüququnun beynəlxalq müstəvidə nəzərdən keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Konfransda həmçinin Azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən köçürülməsindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Cəlilabad rayonunun Dələli kəndində fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub, alovun ətraf əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb, araşdırma aparılır. 2 ildən artıq müddətdə həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə edəcək, ətraflı yerüstü nəqliyyat agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Dəyişikliklər Zərifə Əliyeva küçəsinin Rəsulzad küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Ərizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Fərdi parklama talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq. Onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.
2: Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Azərbaycan prospekti Əlövsət Quliyev, İslam Səfərli Həzaslanov, Lev Talstoy, Mirzi İbrahimov, Süleyman Tağzadə, Təbriz Xəlilbəyli küçələri və 1-ci Alatava yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Su İdmanı Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Mingəçevir regatası 2026 başlayacaq. Bugündən oktyabrın 1-nə də keçiriləcək beynəlxalq turnirə Füzulidə start veriləcək. İlk mərhələ Köndələn su anbarında baş tutacaq. Qeyd edək ki, beynəlxalq turnirdə ölkəmizlə yanaşı Çexiya, Gürcüstan, Macaristan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən çox gənc avar çəkən mübarizə aparacaq. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Eminin təqdimatında səhər patrolu davam edir.
1: Real FM.
4: Səhər patrolu radio show.
0: Hər kəsə möhtəşəm və uğurlu bir səhər arzulayıram. Mişət Ərsə tələsən hazırda tıxacda qalıb Darxan. Hər kəs radioya biraz daha yaxın əyləşsin. Bəs siz hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdi? Cavablarınızı göstəririk. Ralf dəyişdi.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcəyi, şimal-şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcəyi, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq.

0: Davam edirik. Səhər Patrul Səhər Radio Şosundasız. Yerim dəriçiydi bu. Milyonda bir. Saat 10.09-u göstərir bugün sentyabr ayının 29-u tarixidir və tarixdə bugün baş verən gəlin ən önəmli hadisələrə qısa-qısa nəzər yetirək 29 sentyabr tarixində dünya, ümumdünya ürək günü qeyd olunur. Bugün ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı maarifləndirməyə, sağlam həyat tərzinin təşviqinə və ürək sağlamlığının qorunmasına diqqət çəkir. 1547-ci il sentyabrın 29-unda İspan ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi Miguel de Cervantes anadan olub, onun adı ilk növbədə dünya ədəbiyyatının ən məşhur əsərlərindən biri olan Don Quixot romanı ilə bağlıdır. 1902-ci ilin bugünü məşhur fransız yazıçısı Emile Zola dünyasını dəyişib, o yalnız yazıçı kimi deyil, jurnalist və ictimai xadim kimi də tanınırdı. Dreyfus işi zamanı yazığı məşhur Mən ittiham edirəm məqaləsi onun cəsarətli ictimai mövqeyinin ən məşhur nümunələrindən biri hesab olunur. 1912-ci ilin sentyabrın 29-unda isə İtalyan kinosunun böyük simalarından biri Michelangelo Antonioni anadan olub, rejissor və ssenarist kimi fəaliyyət göstərən Antonioni Macera, Gecə, Qırmızı Səhra, Blow Up və Peşə reportyor filmləri dünya kinosunun mühüm nümunələri sırasında yer alır. 1913-cü ilin 29 sentyabrında Alman mühəndisi və ixtiraçı Rudolf Diesel vəfat edib, 1919-cu ilin 29 sentyabr tarixində yenə Bakı Dövlət Universiteti təsis edilib və nəhayət 1945-ci ilin bugünü, yəni 29 sentyabr tarixində tanınmış caz və estrada müğənnisi və musiqi xadimi, xalq artistimiz, əzizimiz Cavan Zeynallı anadan olub, o Qaya Dövlət Ansamblının solisti kimi tanınıb, Cavan Zeynallı caz, estrada və vokal ifaçılığı sayəsində özünə məxsus üslubu ilə hər zaman seçilib, bugün də Cavan Zeynallının adı Azərbaycan estrada və caz sənətinin tanınmış nümayəndələri sırasında çəkilir. Elə Cavan Zeynallı hal-hazırda bizimlə canlı telefon bağlantısındadır, xəttindədir. Cavan müəllim, sabahınız xeyir olsun.
1: Ay, nə gözəl insanlar danışırlar məni ilə və təbrik edirlər, maşallah. Sənin adın Emindir?
0: Əlbəttə, bəli.
1: Baba, görürsən də, mən çox sənə təşəkkür bildirirəm. Çox sağ ol ki, siz varsınız. Təşəkkür edirəm. Çünki bu, necə deyirlər, ildə bir dəfə olur da ad günü.
0: Əlbəttə.
1: Uca yaşım biraz çoxdur. Ona görə mən demirəm heç kimə. Heç kimə demirəm.
0: Cavan müəllim, sizin yaşınız nə qədər artsa da, yaş üstə yaş gəlsə də, elə adınız kimi hər zaman cavan və pozitiv qalacaqsınız. Siz bizim Azərbaycan cazının canlı əfsanələrindən birisiniz. Səsiniz də neçə nəslin yaddaşında iz qoyan şəxssiz siz.
1: Ay, nə gözəl, nə ağıllı adamsan. Ay, maşallah, Emin. Sən, maşallah, ürəyin də təmizdir mənim kimi. Sən deyəndə mən çox sevinirəm ki, va, ürəkdən deyirsən. Bir o işdir, bir işdir, radioda işdirsiniz, televiziyada da, amma bu mən eşidirəm axı. Çünki mən piyanist adamım, mən çalanda, mən çox bilirəm, cazı da çalanda, mən çox sevirəm o momentdə, yarım saatdan sonra mən çalanda görürəm ki, mən açılıram. Mən bu, səni ilə də danışıram, necə deyirlər, mənim üçün o çox belə mənim ürəyimi aşmışsınız. Çox
0: Cavan müəllim, bilirsiniz, deyirlər həyatın ən gözəl tərəfi odur ki, onu olduğu kimi yaşayasan gərək. Sizsə illərdə həyatı musiqi ilə, səhnə ilə və o özünə xas, necə deyirlər, təbəssümlə yaşayan insansız. Sizin ifanızda həm cazın zərifliyi, həm də Bakının o özünə məxsus ruhu var da bu. Mən bir daha sizin ad gününüzü təbrik edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və hər səhər həyat davam edir, musiqi də deyə biləcəyiniz qədər gözəl günlər arzulayırıq sizə. Və bu alqışlar sizin şərəfinizə səslənir.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Bir daha doğum gününüz mübarək. Təşəkkür edirik sizə.
1: İnşallah görüşürük. İnşallah görüşərik.
0: Ən qısa zamanda sizi gözləyirik burada. Mütləq şəkildə. Görüşənə də çox sağ olun.
1: Çox sağ olun. Öpürəm, öpürəm.
0: Təşəkkür edirik. Elə gəlin efirimizi də Cavan Zeynalının əfsanə musiqilərindən biri ilə davam etdirək. 60-cı illər, görün haraları gedib çıxdıq. Doğrudan da o illərin, indi mən görməsəm belə, amma o efirdə gördüyümüz qədər ilə, böyüklərimizin danışdığı qədər ilə gözəlliyini heç nə əvəz edə bilməz. Cavan Zeynallı, 60-cı illər.
2: benzer o günler.

0: Bax, belə biz davam edirik. Saat artıq 10:17-ni göstərir və vaxt, məqam gəlib çatdı bizim kəlmə oyununun ilk iştirakçısını qəbul etməyə. Bu Valeh bəydir. Sabahınız xeyr olsun, Valeh.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun.
0: Görək, siz bugünkü oyunuzla bizi Valeh edəcəksiniz, yoxsa yox?
1: Bayaq deyən sual qoydunuz,
0: sözü var idi ya. Aha, hansı məşhurla bir gün keçirmək istəyərdiniz?
1: Bazı Cəman müəllimi bir gün vaxt keçirmək uyğun olarla.
0: Neyini yərdiniz? Bir yerdə ifa eləyərdiniz, yoxsa necə?
1: İfa yox, həm elə o şəxsiyyət, o danışıq tərzi adına öyrənəcək
0: deyir. Super, Tımoy, Radnoy filan beşməkən, istəyir azad da. Cavandır da, bu adamın adı da Cavandır, özü də Cavandır, sənətkar.
1: Ürəyi Cavandır.
0: Görək də, görək siz də bugünkü cavablarınızla bizim ürəyimizi açacaqsınız, yoxsa yox. Hazırsınızsa, vaxtımız getdi.
1: Buyurun, buyurun.
0: Tava yumurta yemək.
1: Şükür.
0: Yox.
1: Qayğana.
0: Bəli, qulaq, diş, boks.
1: İdimaz.
0: Qulaq, diş, boks.
1: Ring.
0: Nə dediniz, üzr istəyirəm?
1: Ring, ring.
0: Ring yox, qulaq, diş, boks deyəndə ağlınıza nə gəlir, nə yadınıza düşür?
1: Əlcək
0: yadınıza düşür. Əlcəyin sahibi yadınıza düşmür, Mike Tyson filan beş məkan, rəqibin qulağın dişləmişdi, əsəbləşmişdi, belə şeylər. Bir canınız sağ olsun, açıb baxarsınız mütləq şəkildə YouTube-da var, Valeh bəy. Bu Valeh idi, təşəkkür edirik zənginiz üçün, görək sıradakı dinləyicimiz kim olacaq, bir daha xatırladım, elan edim, necə deyiləz, belə ürəklə, canfəşanlıqla, rahatlıqla, belə ruh yüksəliyilə. Bugün ikinci super finalçını axtarırıq kəlmə oyununda, super finala vəsiqə qazanan şəxs həftənin 5-ci günü keçiriləcək, həmin o finalda qalib gəlsə, Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən çox böyük bir hədiyənin sahibi olacaq. Daha dəqiq desək, 100 manatlıq hədiyə zərfindən gedir söhbət. Odur ki, götürün telefonları, elə indi yazın, daha doğrusu zəng edin, efirə qoşulun və deyin ki, mən yarışmada iştirak etmək istəyirəm. Və yaxud da elə mövzumuzla bağlı, mövzumuz deyəcəksiniz nədir? Bu dəqiqə bir daha xatırladım, hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz. Bax, bu mövzuyla bağlı verəcəyiniz bir səmimi, bir maraqlı, bir kreativ cavab da sizə bugün hədiyə qazandıracaq. Hədiyəmiz Səlimlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setidir. Beləliklə, söz sizdədir, telefonlarımız aktivdir. Mən də hələ ki, buradayam. Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovusu bütün sürəti ilə davam edir. Mehin, Labirint.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: plaja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kings, clap your hands. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrol davam edir. Hansı məşğurla bir gün keçirmək istəyərdiniz sualına o qədər yazan adam var ki, gəlin başlayaq hardan soxmağa ki, verilişin sonuna kimi bitirə bilək. Əhliman bəy deyir ki, mən Elon Musk'ı gətirərdim bizim məhliyə, amma Mars'a raket düzəltmək üçün yox. Gətirərdim ki, sakin olduğum binanın liftinin hər həftə niyə xarab olduğunu Tesla mühəndisliyi ilə izah eləsin, ya da bizim küçədəki o dərin çalaları kosmik dərəcələrlə ölçüb dövlətə hesabat versin, bəlkə onun sayəsində məhliyə asfalt çəkdirə bildik. Əməlli başlı ürəyini boşaltdı Elon Musk'ın adı ilə Əhliman kişi. Mən Ed Sheeran'ı gətirərdim deyir, çünki o dünyanın ən məşhur adamlarından biri olsa da özünü elə sadə aparır ki, elə bil məhəllə uşağıdır. Onu götürüb dəniz kənarı bulvarda gəzdirərdim, axşam da oturardıq hansısa dəniz mənzərəli yerdə, o gitara çalardı, biz də birlikdə mahnı oxuyardıq. Səssiz, heç bir qonaqlıq və ya pafos olmadan, sadəcə insan kimi əsl dost olub vaxt keçirərdik. Siz onu bilirsiniz, araparın o bulvarda insanlar otururlar, o dənizin kənarında, daş, hər əlinə bir gitara, səsə olan da, olmayan da, oxuya bilən də, oxuya bilməyən də. Amma Ed Sheeran möhtəşəm səsi ilə mənə gəlir ki, həmin gecəyə rəng qatacı idi. Natix deyir ki, mən Morgan Freeman'ı dəvət eləyərdim, amma işgüzar görüş üçün yox. Oturardıq İçəri şəhərdəki o daş döşəməli küçələrdəki kiçik kafelərdən birində, o özünün o məşhur məxməri səsi ilə həyatdan, kainatdan, dünyadan danışardı. Mən də heyran-heyran qulaq asardım. Bu adamın nitqi, səsi məni valeh edir həqiqətən də. Yeri gəlmişkən, Morgan Freeman rəhmətlik, aşıq, ədalətlə çox oxşardı. Çox, hardan gəldi bu ağınıza bilmirəm. Mən də həmişə onları bir-birənə oxşadıram. Doğrudan da oxşuyurlar. Onlar əfsanəvi aktyordur. Nə deyək, Allah uzun ömür versin ona, çünki o da uşaq artıq, nə demək olar ki, yaşdaşır, yaşa dolur. Onu itirmək də doğrudan da dünya səhnəsi üçün çox böyük bir itki olar hər halda. Telefon xəttində kim var? Tural bəydir. Tural, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Tural, hansı məşhurla görüşmək istəyərdiniz? Bir gün keçirmək və yaxud da bir saat. İndi vaxtı özünüz təyin edin. Hər halda bir günlük bir məşhurla keçirmək şansınız var. Bu kim olardı? Eyb yox, ağlınıza gəlmirsə heç bir problem yoxdur, narahat olmayın. Siz deyirsiniz ki, keçək biz mətləbə. Mən belə başlayıram, mətləbə keçək deyirsiniz, keçəkdə. Vaxtımız getib. Hədiyə, şam, tort.
1: Ad günü.
0: Qədim, Roma, qul, üsyan.
1: Sparta.
0: Cəngavərlik, roman, Miguel de Cervantes. Vaxtımız bitdi. Eyb yoxdur, vaxtınız bitdi, 2 suala doğru cavab veririz, 15 saniyə cəmi vaxtınız var, hal-hazırda favoritsiz hesab olunursunuz, amma oturub verilişin sonunu gözləmək lazımdır, görək digər iştirakçılar necə bir performans göstərəcəklər. Zəngin üçün təşəkkür edirəm. Bu Tural bəydi, 3 ipucundan ikisini doğru təxmin edə bilir, sadəcə elə hərəkət elədi ki, sanki 15 saniyə yox, 115 saniyə vaxtı var, amma vaxt axı məhduddur burada. Mesajlarınızı gözləyirəm, zənglərinizi gözləyirəm. Müsabiqəmiz hələ də davam edir. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, kəlmə oyununda iştirak edin və super finala məhz siz vəsiqə qazanın. Və yaxud da utanırsınız zəng eləməyə, danışa bilmirsiniz, qızarırsınız, necə deyərlər. Götürürsünüz telefonu, daxil olursunuz WhatsApp-a, yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə görə bir məşhurla bir gün keçirmək şansınız var. Təsəvvür edin ki, bu hansı məşhur olardı? Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və Real FM-dən əlçədə Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti nəmin şəxs qazanacaq? Sabina Babayeva, Can.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Galaktikanın mühafizəçiləri filmində raketi canlandıran Sean Gunn bu obrazı daha oynamayacağını açıqlayıb. Aktyor səbəb kimi 50 yaşdan sonra obraz üçün tələb olunan fiziki hərəkətlərin onun üçün çətinləşməsini göstərib. Qorxu filmləri seriyası Saw-un yeni hissəsini Mike Nelson çəkəcək. Ssenari Gregory Weidman və Jeffrey Tok tərəfindən yazılıb. Filmin prodüserləri arasında franşizanın yaradıcısı James Wan da var. Sabrina Carpenter və Margaret Qualley Fred Astaire haqqında hazırlanacaq yeni bioqrafik filmdə Tom Holland'la birlikdə rol alacaqlar. Filmin rejissoru Paddington filmləri ilə tanınan Paul King'dir. Bu arada Mary Poppins haqqında yeni serial hazırlanır. Layihə Pamela Traversin kitablarına əsaslanacaq və orijinal əsərlərə əvvəlki ekranlaşdırmalardan daha yaxın olacaq.
1: Radio Kadr.
3: Səhər qəhvənizi mütləq bizimlə için. Çünki bugün müzakirə mövzumuz çox dadlı, eyni zamanda da maraqlıdır. Həyatınızın sonuna qədər unutmayacağınız, nəvələrinizə belə danışacağınız o 24 saatı xəyal eləyin. Əgər taleyiniz sizə belə bir gözəl şans bəxş eləsəydi, hansı məşhur insanla bir gün keçirmək istəyərdiniz? Yazın 077-710-7107 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. 51-45 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mən Johnny Depp-in ən məşhur obrazı olan Jack Sparrow-nu gətirərdim. Amma dənizə yox, Bakı küləyinə gətirərdim məhlənin ortasındakı görüm bizim o xəzri küləyinin əsdiyi vaxtda o gəmi kapitanı bizim binanın həyətindəki o səyyar paltar asılan iplərin arasında necə manevr edəcək? Jack öz pirat hekayələrini danışanda başımı bulub deyərdim ki, kapitan, bizim blokun lifti bundan da qorxuldu. Maraqlı fantaziyanız var hər halda. 54-85 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, sabahınız xeyir olsun, mən bircə günlük də olsa Mr. Bean-i Bakıya gətirərdim. Heç dil bilməyə də ehtiyac yoxdur, çünki adamın hərəkətləri zaten hər şey deyir. Məsələn, onu mindirərdim şəhər içi avtobusuna, görərdim bizim avtobus sürücüsünün sərt döngələri qarşısında hansı mimikaları çıxaracaq. Yəqin ki, gülməkdən qarın ağrısı tutardı məni. Adamın simasına baxanda belə məni gülmək tutur. Neynirsiz eləyin, amma Mr. Bean-lə birlikdə idman eləmin, çünki o idman sizin heç bir işinizə yaramayacaq. 38-15 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mən türkiyəli biznesmen qəssab Nüsrəti gətirərdim bizim evə, düz evə deyir. Amma o qızıl suyuna çəkilmiş steykləri lazım deyil. Qabağına qoyardım bizim o sacda bişən isti cızbızı ya da pomidor yumurtanı, görsün analar necə dadlı yeməklər bişirir. Qoy o özünün o məşhur dirsəkdən duz səpmə hərəkətini bizim yeməyin üzərində eləsin. Görüm, xalçaya bir damcı nəsə düşsə, anamın reaksiyasından onun o bahalı eynəyi necə tərləyir? Əziz 38-15 nömrəli dinləyicimiz, mən onun o duz səpməsini deyə bilmərəm, amma ananız onun o əti şapalaqlamağını o görsə necə reaksiya verər? Bu doğrudan da çox gülməli bir, maraqlı bir səhnə alınardı orada. Mesajlarınız çoxdur, hər biri bir-bir səsləndiriləcək. Telefon xəttində isə kəlmə oyunun növbəti iştirakçısı Vüsalə xanım var. Sabahınız xeyir.
4: Salam.
3: Vüsalə xanım, sabahınız xeyir.
4: Bəli, bəli. Salam, sabahınız xeyir.
3: Oyunumuzun şərtləri ilə tanışsınız.
4: Bəli, bəli.
3: Əlavə nəsə demək istəyirsiniz mövzumuzla bağlı? Hansı məşhurla bir gün keçirmək istəyərdiniz? Belə bir xəyalınız ümumiyyətlə varmı, yoxmu?
4: Belə bir, təbii ki, xəyal kimidir, amma Elon Musk-la yəqin ki, istəyərdim.
3: A, bu Elon Musk-dan nə istəyirsiniz? Bayaqdan amı Elon tutub dayanıb. Elon Musk-dan heç...
4: İşim kompüter sahəsindədir, yəqin ki, marağımı cəlb edir.
3: Onda ola bilsin, sizdən yola gedə bilərdi, o bu da Trump ondan yola gedə bilmədi. Bir ayın içində yollarını ayırdılar, getdi. Vüsalə xanım, gəlin keçək oyunumuza, 15 saniyə cəmi vaxtınız var, ona görə də vaxtdan çalışın ki, səmərəli istifadə edəsiniz. Bəli, vaxtımız getdi. Dovşan, narıncı, tərəvəz.
4: Kök.
3: Terminator, qubernator, aktyor.
4: Arnold Schwarzenegger.
3: İon, enerji, litium.
4: Batarya ola bilər.
3: Bu qədər. Bax, bu qədər. Sadə, asan və bəsit. Mən sizi təbrik edirəm. 3 ipucunun 3-ünü də elə bir saniyəni özünüz orada tutmuşdunuz, Vüsalə xanım. Son saniyədə axırıncı sual elə cavab verdiniz ki, elə siz cavab verdiniz, mən qəbul elədim, oradan səs gəldi. Şak vaxt bitdi. Təbrik edirəm, siz hər halda siz super finala vəsiqə qazandınız. İşin 50%-nin öhdəsindən gəlmisiniz. Növbəti 50%-i isə həftənin 5-ci günü olacaq. Və siz orada qalib olsanız, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaqsınız. Bax belə, bugünün qalibi, oyunun qalibi daha doğrusu, kəlmə oyunun qalibi Müsalə xanımı bir daha ürəkdən təbrik edirik. Görək, mövzumuzla bağlı ən maraqlı mesaj kimdən gələcək? Daha doğrusu, gəlib, mesaj çox gəlib, amma bəlkə də, bəlkə son dəqiqələrdə daha maraqlı bir mesaj aldıq. Bunun üçün 077-710-7107 nömrəsinə yazın, deyin görək, hansı məşhurla bir gün keçirmək istəyərdiniz? Biz Səttin Zalə xanım Ağayevanı dinləyək. Sevgi həvəsi.

57 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən Jackie Chan və Charlie Chaplin ilə vaxt keçirmək istəyərdim. Eyni anda insanları həm güldürməyi, həm dağlatmağı bacardıqları üçün üz mimikalarından necə istifadə etməyi öyrənmək istəyərdim. Həm də deyir, real həyatda bizə də bu çox lazım olur. 78-14 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mən Azərbaycanlı məşhurlarımızla vaxt keçirərdim. Sağ qalsaydılar Nəsibə xanım, Hacı Baba Bağırov, Yaşar Nuri, Siyavuş Aslanovla, Allah gəni gəni onlara rəhmət eləsin. Biz də Allahdan bütün dünyadan köçənlərə rəhmət diləyirik. Dəyərli sənətkarlarımız da onlar, hər biri bizim. Bayram Əli deyir ki, məşhur deyəndə ki, mən bir günümü Real FM komandası ilə keçirərdim. O, çünki məşhurlardan da üstündür bizim Real komandası. Yaxşı bir taktikaydı Bayram Əli. Amma burada belə şeylər keçmir. Görək də indi verilişin sonunda ədiyəni bizdən kim qazanacaq? 63-71 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mən heç bir təhlükədən qorxmayan dəli, adrenalin həvəsinə və qəhrəmanlıq xasiyyətinə görə Tom Cruise-u gətirərdim. Dublyorsuz iş görməyi sevən bu adama təhlükəli triklar deyil, Biləcərdəki o dəli deşi olan yollarda maşın sürməyə həvalə eləyərdim. Deyərdim ki, ay Tom Cruise, beləcə də yazıb, bizim yolların problemləri qarşısında sənin o missiyaların uşaq oyuncağıdır. Əsl missiya deyir, bax elə, indi bizim yollarda başlayır. Əlaydı, super cavabıydı bu da. Doğrudan da mənim işim çox çətindir. Elə vaxt, saniyələr, dəqiqələr keçdikcə də mənim işimi daha da çətinləşdirirsiniz. Bir-birindən maraqlı, bir-birindən dəyərli mesajlardır. Amma çox xahiş edirəm, küsüb incimiyəsiz məndən. Çünki siz çoxsuz, mən təkəm elə, hədiyə də bir dənədir. Ona görə də, bax, bu mesajların içindən bir mesajı mən seçib çıxarmalıyam və qalib elan eləməliyəm həmin şəxsi. Onu da eləyəcəm, seçəcəm, işim çətindir, amma bir nəfər seçməliyik. Mən iki nəfər arasında qalmışam açığı. Bax, bir bu 63-71 nömrəli dinləyicimiz, digəri isə o Nusrəti gətirib evdə mamasının, anasının pişirdiyi yumurta pomidoru yedizdirmək istəyən dinləyicimiz arasında qalmışam. Bu da 38-15 nömrəli dinləyicimizdir. Hansını seçək, hansını seçək? Gəlin elə ananızın gül xatirinə 38-15 nömrəli dinləyicimizi bugün qalib elan eləyək. Nə deyirsiz? Ədalətsiz qərar olmaz ki. Yazıb ki, mən türkəli biznesmen qəsəb Nusrəti gətirərdim bizim evə, amma o qızıl suyuna çəkilmiş steykləri lazım deyil. Qabağına qoyardım bizim o sacda bişən isti, cızbızı ya da pomidor yumurtanı görsün analar necə dadlı yeməklər bişirir. Qoy o özünün o məşhur dirsəkdən duz səpmə hərəkətini bizim yeməyin üzərində eləsin. Görüm xalçaya bir damcı nəsə düşsə, anamın reaksiyasından onun ən bahalı eynəyi necə tərliyir. Təbrik edirəm sizi. Adınızı bilməsəm də, telefon nömrənizin sonu 38-15 eşidirsiniz səməni, əlaqə saxlayın, yazın özünüzü təqdim edin, əməkdaşlarımız sizi digər bütün məsələlərlə tanış eləyəcəklər. Bir daha təbrik edirəm, 60-71 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, ərəmizə bir hədiyə verin, onu da eləyərik, sizin xətrinizə hər birini eləyər. Biz dinləyicilərimizin heç vaxt xətrinə dəymir, incitmirik onları, gəlin bugün 2 dənə qalib seçək, nə deyirsiniz? Elə ikinizə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe sedi hədiyə eləyirik, sizin xətrinizə.

0: Səhər İdmanı.
1: UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. Türkiyə evdə İtaliyaya 1-4 hesabı ilə uduzub. Fransa Belçikanın qonaq olub və minimal hesabla qalib gəlib. Gürcüstan, Ukrayna, Şimali İrlandiya, Macaristan, Latviya, Kipr maçlarında hesab açılmayıb. İsveç doğma meydanda Polşanı 3-1, Bosniya və Hersegovina səfərdə Rumıniyanı 2-4 hesabı ilə yenib. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. A, B və C liqalarında ümumilikdə 10 maç baş tutacaq. İngiltərə millisi Çexiyanın qonaq olacaq, İspaniya isə Xorvatiyanı qəbul edəcək. Hər iki görüş saat 22:45-də başlayacaq. Türkiyə Futbol Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri Fərhad Gündoğdu saxlanılıb. Bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb. Onunla birlikdə qurumun 6 üzvü hakimlərlə bağlı araşdırma çərçivəsində tutulub. Juventus Interin türkiyəli yarı müdafiəçisi Hakan Çalhanoğlu ilə maraqlanır. 32 yaşlı futbolçunun Interlə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin iyununa qədərdir. Tərəflər arasında sözləşmə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar davam etmir.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sofya Tucker Barcelona beləliklə səhər patrolunun sonuna gəlib çatdıq. Bu səhər bizimlə olan mövzularımıza qoşulan, fikirlərini bölüşən hər kəsə böyük təşəkkür. Bugünkü qaliblərimizlə bir daha ürəkdən təbrik edirik, hədiyyələrini sizi gözləyir. Günün qalan hissəsində isə hər birinizə uğurlar, xoş xəbərlər və yaxşı əhval ruhi arzulayırıq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yaydı. İran xalqını qorxutmaq olmaz. İran parlamentinin sədri danışdı. Xankəndi komandasında baş məhçü təyinatı gerçəkləşdi. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Bu ilin avqust ayında ailə başçısını itirməyə görə 188.194 nəfərə pensiya və müavinət ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, onların 137.139 nəfəri pensiya, 51.055 nəfəri isə müavinət alır. Məhsul yığımı ilə əlaqədar ümumi istifadədə olan yollarda at arabalarının hərəkəti intensivləşib. Lakin təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi səbəbindən bu növ nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə yol qəzaları baş verir. Son bir ayda bu cür hadisələrdə bir nəfər həyatını itirib, üç nəfər isə xəsarət alıb. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Bu hadisələr bir daha göstərir ki, at arabalarının yolda hərəkəti zamanı təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşmaq ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Qaydalara əsasən, at arabasını ümumi istifadədə olan yollarda 14 yaşına çatmış şəxslər idarə edə bilərlər. At arabaları yolun sağ kənar zolağında mümkün qədər sağ tərəflə və bir cərgədə hərəkət etməlidir. Görünmə məhdud olan yerdə yola bitişik ərazidən və ya ikinci dərəcəli yoldan əsas yola çıxarkən araba sürücüsü heyvanı cilovundan tutaraq aparmalıdır. At arabaları ışıq əks etdirən qurğularla təchiz edilməli, sürücüləri svetoforun və nizamlayıcının işarələrinə, yol nişanlarının və nişanlanma xətlərinin tələblərinə əməl etməlidirlər. Sutkanın qaranlıq vaxtı və ya məhdud görünmə şəraitində at arabası dəmir yollarından keçməməlidir.
2: Ağsu rayonunun Kalva kəndi ərazisində yerləşən fermada yanğın olub, alov yaxınlıqdakı meşə sahəsinə keçib, nəticədə 30 hektar ərazidə ağac və kol-kos yanıb. Keçirilən əməliyyatlarla ehtiyatsızlıqdan yanğın törədən bir nəfər saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Mühasirəni yaracaq, ABŞ-yə sərt cavab verəcək. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. İran xalqını heç vaxt mühasirə və təhdidlərlə qorxutmaq olmaz. Əgər Amerikanın hesablama aparatı bu fundamental həqiqəti anlamasa, İran xalqından ağır zərbələr alma dövrəsindən çıxa bilməyəcək. Hörmətsizliklərə qarşı bizim cavabımız bəllidir, deyə Qalibov qeyd edib. Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci liqasında çıxış edən Xankəndi komandasında baş məhçü təyinatı gerçəkləşib, Real Nəcəfovla müqavilə imzalanıb. Anlaşmaya əsasən mütəxəssis 2026-27 mövsümün sonuna dək bu vəzifəni icra edəcək. Real Nəcəfov bu postda Zaur Hacıyevi əvəzləyir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarətdir. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ile değişme şansı kazan.
1: 500 min manata dek biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Daha 16 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir. FIFA prezidenti ölkəmizə gəldi. Rafinha yeni müqaviləyə razılaşdı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakitqızı. Bu il ərzində dənizdə 23 nəfər, göllərdə 3, çayda 5, suvarma kanalında 18, su anbarında isə 5 nəfərin cəsədi çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat şöbəsinin rəisi daxili xidmət polkovnik leytenantı Akşin Əlili deyib, bu rəqəmlərdən yalnız 29-u su hövzələrində çimərkən suda batma kimi qiymətləndirilib deyə o qeyd edib. FIFA prezidenti Gianni ölkəmizə gəlib, o Bakıda keçirilən U15 Dünya Çempionatı və festivalı ilə bağlı ölkəmizə səfər edib. Xatırladaq ki, U15 Dünya Çempionatı və festivalı oktyabrın 24-30-unda təşkil olunacaq. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179, 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Dəyişikliklə bağlı daha ətraflı məlumatı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov verib.
2: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun Avtovazal metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundu və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospekti ilə təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundu küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundu küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələkbər və Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilib. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
1: Lənkəranda müxtəlif vədlərlə vətəndaşları aldadaraq onların pul vəsaitlərini ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, o zərər çəkmişlərin 150 min manatdan artıq pul vəsaitini ələ keçirib, cinayət işi başlanılıb, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Barcelona, Rafinha Diasla yeni müqavilə barədə razılığa gəlib, anlaşma hələ rəsmən elan olunmasa da, tərəflər əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Yeni müqavilənin müddəti 2030-cu ilin ortalarına qədər qüvvədə olacaq. Rafinha 2022-ci ilin yayından Barcelonada çıxış edir. O, bu mövsüm Kataloniya klubunun heyətində 8 oyunda 14 gol vurub və 3 məhsuldar ötürməkdir. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

29 sentyabr Don Kixot romanının müəllifi, dramaturq Miguel de Cervantes'in doğum günüdür. O 1547-ci ildə İspaniyada dünyaya göz açıb. Miguel de Cervantes ədəbiyyata 38 yaşında gəlib. Onun bədii üslubu İspan dilinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Don Kixot romanı demək olar ki, bütün Avropa dillərinə tərcüm olunub və dünya ədəbiyyatında ən populyar əsərlərdən sayılır. Bəstəkar Qara Qarayev 1960-cı ildə Don Kixot simfonik qravürünü bəstəliyib. Yazıcı həmçinin Qaraçı Qız, Qan Gücü, İtlərin Söhbəti və başqa hekayələrin, eləcə də lirik əsərlərin müəllifidir. Miguel de Cervantes 1616-cı il aprelin 23-də vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,79% azalaraq 122,49 dollara bərabər olub. London ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,96% artaraq bir barelə görə 107,34 dollar təşkil edib. WTI xam neftin futureslərinin qiyməti isə 1,85% artaraq 94,31 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,93% artaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,21% azalaraq 4159,8 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 1,26% azalaraq 60,94 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıda aparıcı mənim Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. FIFA prezidenti Gianni Infantino ölkəmizə gəlib, funksioner Bakıda keçiriləcək U15 Dünya Çempionatı və Festivalı ilə bağlı ölkəmizdədir. Xatırladaq ki, U15 Dünya Çempionatı və Festivalı oktyabrın 24-ü 30-u aralığında təşkil olunacaq. Yığmamız qrupda Andorra, Avstraliya, Haiti, İsrail və Şərqi Timorla mübarizə aparacaq. UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan-Liechtenstein oyununun hakimləri açıqlanıb. C-Liqasında ikinci qrupun qarşılaşmasını Avstriyadan olan ədalət təmsilçisi Christian Petru idarə edəcək, ona həm yerliləri kömək edəcəklər. Azərbaycan-Liechtenstein oyunu oktyabrın 1-də saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Bugün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti maçları başlayacaq. Son dünya və Avropa çempionu İspaniya Xorvatiya ilə üzə gələcək. İngiltərə Çexiya ilə qarşılaşacaq, Şotlandiya İsveçrəni, Sloveniya Şimali Makedoniyanı qəbul edəcək. Qarşılaşmalar saat 22:45-də başlayacaq. 19 yaşa dək futbolçulardan ibarət Millimiz Avropa Çempionatına əsas mərhələdən başlayacaq. Final mərhələsi 2027-ci ildə Qazaxıstanda keçiriləcək yarışın püşkatma mərasimi oktyabrın 2-sində saat 16:30-da başlayacaq. Bu dəfə təşkilatçı ölkə də daxil olmaqla mübarizəyə 38 komanda qoşulacaq. Real İdmanı dinlədiniz, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
11: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: mövzusu.
1: Dövlət başçısı FIFA prezidentini qəbul etdi. Rusiya Belarus sərhədinə drone hücumu olundu. Avropanın top klubları 55 milyonluq transferlə maraqlanır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərlərə sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev FIFA prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Ölkə başçısı dünyada, o cümlədən ölkəmizdə futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Infantino-ya təşəkkür edib. Görüşdə ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Qeyd edək ki, FIFA rəhbəri ölkə başçımıza üzərində prezidentin soyadı yazılan forma və xüsusi futbol topu hədiyyə edib, həmçinin İlham Əliyevə ali qurumun rəsmi pennantını xatirə hədiyyəsi kimi FIFA-nın rəmzi sarı və qırmızı vərəqələrini dəst halında təqdim edib. Bu ilin yanvar-avqust aylarında əlilliyi olan 9000 şəxs 376 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edilib. Sosial Xidmətlər Agentliyindən bildirilib ki, həmçinin əlilliyi olan şəxslərə 5385 cüt protez və ortopedik ayaqqabı, 1413 eşitmə aparatı, 152 korset və digər reabilitasiya vasitələri təqdim olunub. Məhsul yığımı ilə əlaqədar ümumi istifadədə olan yollarda at arabalarının hərəkəti intensivləşib. Lakin təhlükəsiz qaydalarına riayət edilməməsi səbəbindən bu növ nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə yol qəzaları baş verir. Son bir ayda bu cür hadisələrdə bir nəfər həyatını itirib, üç nəfər xəsarət alıb. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Bu hadisələr bir daha göstərir ki, at arabalarının yolda hərəkəti zamanı təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşmaq ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Qaydalara əsasən, at arabasını ümumi istifadədə olan yollarda 14 yaşına çatmış şəxslər idarə edə bilərlər. At arabaları yolun sağ kənar zolağında mümkün qədər sağ tərəflə və bir cərgədə hərəkət etməlidir. Görünmə məhdud olan yerdə yola bitişik ərazidən və ya ikinci dərəcəli yoldan əsas yola çıxarkən araba sürücüsü heyvanı cilovundan tutaraq aparmalıdır. At arabaları ışıq əks etdirən qurğularla təchiz edilməli, sürücüləri svetoforun və nizamlayıcının işarələrinə, yol nişanlarının və nişanlanma xətlərinin tələblərinə əməl etməlidirlər. Sutkanın qaranlıq vaxtı və ya məhdud görünmə şəraitində at arabası dəmir yollarından keçməməlidir.
1: Ukrayna-Rusiya-Belarus sərhədinə keçid məntəqəsinə drone hücumu edib, sərhəd məntəqəsindən keçid tamamilə dayandırılıb və hava xəbərdarlığı elan edilib. Dortmund Borussiyasının müdafiəçisi Nico Schlotterberg karyerasını Avropanın top klublarından birində davam etdirə bilər. 26 yaşlı futbolçu ilə Real Madrid, Barcelona və Liverpool maraqlanır. O, apreldə klubla müqaviləsinin müddətini 2031-ci ilin yayına qədər uzadıb. Transfermarkt portalı onun dəyərinin 55 milyon avro olduğunu deyir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1919-cu ilin 29 sentyabr tarixində Bakı Dövlət Universiteti təsis edilib. İslam Şərqində ilk Avropa tipli universiteti yaratmaq yolunda böyük maneələr var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti gərgin mübarizədən sonra 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı şəhərində Dövlət Universitetinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul edir. Həmin il sentyabrın 29-da isə parlament tərəfindən BDU-nun idarə olunması və onun tədris elmi fəaliyyətinin tənzimləməsi qaydalarını müəyyən edən nizamnamə qəbul olunur. 1919-cu il noyabrın 15-də universitetdə ilk dərs günü elan edilib. Universitet ilk tədris ilini tarix, filologiya və tibb fakültəsi ilə başlayıb. Təhsil ocağının ilk rektoru Kazan Universitetinin professoru məşhur cərrah Vasili Razumovski olub. Bakı Dövlət Universiteti yarandığı vaxtdan bəri böyük inkişaf yolu keçib, elm və təhsilimizdə əvəzsiz xidmətlər göstərib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı FIFA prezidentini qəbul etdi. Rusiya Belarus sərhədinə dron hücumu olundu. Avropanın top klubları 55 milyonluq transferlə maraqlanır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərlərə sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev FIFA prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Ölkə başçısı dünyada, o cümlədən ölkəmizdə futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Infantino-ya təşəkkür edib. Görüşdə ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Qeyd edək ki, FIFA rəhbəri ölkə başçımıza üzərində prezidentin soyadı yazılan forma və xüsusi futbol topu hədiyyə edib, həmçinin İlham Əliyevə ali qurumun rəsmi pennantını xatirə hədiyyəsi kimi FIFA-nın rəmzi sarı və qırmızı vərəqələrini dəst halında təqdim edib. Bu ilin yanvar-avqust aylarında əlilliyi olan 9000 şəxs 376 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edilib. Sosial Xidmətlər Agentliyindən bildirilib ki, həmçinin əlilliyi olan şəxslərə 5385 cüt protez və ortopedik ayaqqabı, 1413 eşitmə aparatı, 152 korset və digər reabilitasiya vasitələri təqdim olunub. Məhsul yığımı ilə əlaqədar ümumi istifadədə olan yollarda at arabalarının hərəkəti intensivləşib. Lakin təhlükəsiz qaydalarına riayət edilməməsi səbəbindən bu növ nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə yol qəzaları baş verir. Son bir ayda bu cür hadisələrdə bir nəfər həyatını itirib, üç nəfər xəsarət alıb. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Bu hadisələr bir daha göstərir ki, at arabalarının yolda hərəkəti zamanı təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşmaq ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Qaydalara əsasən, at arabasını ümumi istifadədə olan yollarda 14 yaşına çatmış şəxslər idarə edə bilərlər. At arabaları yolun sağ kənar zolağında mümkün qədər sağ tərəflə və bir cərgədə hərəkət etməlidir. Görünmə məhdud olan yerdə yola bitişik ərazidən və ya ikinci dərəcəli yoldan əsas yola çıxarkən araba sürücüsü heyvanı cilovundan tutaraq aparmalıdır. At arabaları ışıq əks etdirən qurğularla təchiz edilməli, sürücüləri svetoforun və nizamlayıcının işarələrinə, yol nişanlarının və nişanlanma xətlərinin tələblərinə əməl etməlidirlər. Sutkanın qaranlıq vaxtı və ya məhdud görünmə şəraitində at arabası dəmir yollarından keçməməlidir.
1: Ukrayna Rusiya-Belarus sərhədinə keçid məntəqəsinə dron hücumu edib, sərhəd məntəqəsindən keçid tamamilə dayandırılıb və hava xəbərdarlığı elan edilib. Dortmund Borussiyasının müdafiəçisi Nico Schlotterberg karyerasını Avropanın top klublarından birində davam etdirə bilər. 26 yaşlı futbolçu ilə Real Madrid, Barcelona və Liverpool maraqlanır. O, apreldə klubla müqaviləsinin müddətini 2031-ci ilin yayına qədər uzadıb. Transfermarkt portalı onun dəyərinin 55 milyon avro olduğunu deyir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha 3 küçədə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Avstraliyadakı soydaşlarımız anım günü ilə bağlı bəyanat yaydılar. Qarabağ neftçi oyununun qarşılaşma saatı bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev FIFA prezidenti Can Infantino'nu qəbul edib, ölkə başçısı dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Infantino'ya təşəkkür edib. Görüşdə ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Qeyd edək ki, FIFA rəhbəri ölkə başçımıza üzərində prezidentin soyadı yazılan forma və xüsusi futbol topu hədiyyə edib. Can Infantino və AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəb Hövsan qəsəbəsində inşa olunan futbol bazasında olublar. FIFA prezidentinə 10 futbol meydançasından ibarət kompleksdə tikinti işlərinin gedişatı və yarışa hazırlıq prosesi barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, FIFA U15 Dünya Çempionatı və festivalın oyunları bu stadionda keçiriləcək. Avstraliyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat yayıblar. Bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin bütün dövlətlərə münasibətdə bərabər tətbiqinin vacibliyi vurğulanıb, sülhün, təhlükəsizliyin, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətin qorunmasına çağırış edilib. Paytaxtın daha 3 küçəsində aparılacaq təmir işləri və hərəkət sxemində ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bugün saat 21:00-dan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qısa müddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq ətraflı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Departament Müdürü Anar Nəcəfli danışıb.
2: Bədənqədər rayonu üzrə Şövkət Məmmədova küçəsinin Çingiz Aytmatov küçəsi ilə kəsişməsindən Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində, həmçinin Zahir Nüdrəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən Əcəmi Naxçıvani küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bundan başqa Nərmanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxeminin dəyişdirilməsi məqsədilə ayrıcı zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Buna əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər görünən başa çatana dək qüvvədə olacaq və bu yüzdən sürücülərdən hərəkət istiqamətinə uyğun olaraq alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş edilir.
1: Misli Premier Liqasında 8-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib. Turun Qarabağ Neftçi oyunu oktyabrın 17-sində keçiriləcək. Qarşılaşma saat 19-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 0,79% azalaraq 122,49 dollara bərabər olub. London ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,96% artaraq bir barələ görə 107,34 dollar təşkil edib. WTI xam neftin futureslərinin qiyməti isə 1,85% artaraq 94,31 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,93% artaraq 3,14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,21% azalaraq 4159,8 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,26% azalaraq 60,94 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bakıya gələn FIFA prezidenti Gianni Infantino ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək 15 yaşadək oğlanlardan ibarət komandaların dünya çempionatı və festivalı üçün görülən işlərlə tanış olub. FIFA rəhbəri Hövsanda 12 hektarlıq ərazidə tikilən 10 mini stadionun inşasını izləyib. UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan-Liechtenstein oyununun hakimləri açıqlanıb. D-Liqasında ikinci qrupun qarşılaşmasını Avstriyadan olan ədalət təmsilçisi Christian Petru idarə edəcək. Ona həm yerliləri kömək edəcəklər. Azərbaycan-Liechtenstein oyunu oktyabrın 1-də saat 20-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Bugün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti maçları keçiriləcək. Son dünya və Avropa çempionu İspanya Xorvatiya ilə üzə gələcək. İngiltərə Çexiya ilə qarşılaşacaq, Şotlandiya İsveçrəni, Sloveniya Şimali Makedoniyanı qəbul edəcək. Qarşılaşmalar saat 22:45-də başlayacaq. Misli Premier Liqasında 8-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib, turun mərkəzi maçı Qarabağ-Neftçi oyunu oktyabrın 17-sində keçiriləcək. Qarşılaşma saat 19-da başlayacaq. Sumqayıt heyətinə yeni basketbolçu qatıb, Gənclik şəhəri təmsilçisi Azər Əzimov anlaşıb. O, daha əvvəl Lənkəran Sərhədçi və Gəncə klublarında çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, eyni dalğada qalın, eşidlərik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İranlı həmkarına zəng etdi. 200-ə yaxın liseydə keçirilən etiraz aksiyalarında 164 nəfər saxlanıldı. Avstraliyadakı soydaşlarımız anım günü ilə bağlı bəyanat yaydılar. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlət başçısı Məsud Pezeşkiyana ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə ölkə başçımıza minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilən son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin hazırda İranda səfərdə olduğunu və səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Gianni Infantino və AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəb Pövsan qəsəbəsində inşa olunan futbol bazasında olublar. FIFA prezidentinə 10 futbol meydançasından ibarət kompleksdə tikinti işlərinin gedişatı və yarışa hazırlıq prosesi barədə ətraflı məlumat verilib. Avstraliyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat yayıblar. Bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin bütün dövlətlərə münasibətdə bərabər tətbiqinin vacibliyi vurğulanıb, sülhün, təhlükəsizliyin, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətin qorunmasına çağırış edilib. Paytaxtın daha 3 küçəsində aparılacaq təmir işləri və hərəkət sxemində ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bugün saat 21-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qısa müddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bu barədə daha ətraflı avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin departament müdiri Anar Nəcəfli danışıb.
2: Binəqədi rayon üzrə Şövkət Məmmədova küçəsinin Çingiz Aytmatov küçəsi ilə kəsişməsindən Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinə də olan hissəsində, həmçinin Zahar Nüdrəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən Əcəmi Naxçıvani küçəsi ilə kəsişməsinə də olan hissəsində təmir işlərinə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bundan başqa Nərmanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxemini dəyişdirilməsi məqsədilə ayrıcı zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Buna əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər görünən başa çatana dək qüvvədə olacaq və bu yüzdən sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş edilir.
1: Fransada 180 liseydə blokadaya cəhd qeydə alınıb. Polisin müdaxiləsi zamanı 164 nəfər saxlanılıb. Təxminən 12 lisey şagirdi, 8 təhsil işçisi və 12 polis əməkdaşının xəsarət aldığı bildirilir. Məlumata görə etirazların əsas səbəbi hökumətin təhsil siyasəti və sosial məsələlərlə bağlı narazılıqlar yer alır. Misli Premier Liqasında 8-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib. Turun Qarabağ Neftçi oyunu oktyabrın 17-sində keçiriləcək. Qarşılaşma saat 19:00-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

29 sentyabr Don Kixot romanının müəllifi, dramaturq Miguel de Cervantes'in doğum günüdür. O, 1547-ci ildə İspanyada dünyaya göz açıb. Miguel de Cervantes ədəbiyyata 38 yaşında gəlib. Onun bədii üslubu İspan dilinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Don Kixot romanı demək olar ki, bütün Avropa dillərinə tərcüm olunub və dünya ədəbiyyatında ən populyar əsərlərdən sayılır. Bəstəkar Qara Qarayev 1960-cı ildə Don Kixot simfonik qravürünü bəstəliyib. Yazıcı həmçinin Qaraçı Qız, Qan Gücü, İtlərin Söhbəti və başqa hekayələrin, eləcə də lirik əsərlərin müəllifidir. Miguel de Cervantes 1616-cı il aprelin 23-də vəfat edib.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İranlı həmkarına zəng etdi. 200-ə yaxın liseydə keçirilən etiraz aksiyalarında 164 nəfər saxlanıldı. Avstraliyadakı soydaşlarımız anım günü ilə bağlı bəyanat yaydılar. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlət başçısı Məsud Pezeşkiyana ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə ölkə başçımıza minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilən son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin hazırda İranda səfərdə olduğunu və səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Gianni Infantino və AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəb Əfsan qəsəbəsində inşa olunan futbol bazasında olublar. FIFA prezidentinə 10 futbol meydançasından ibarət kompleksdə tikinti işlərinin gedişatı və yarışa hazırlıq prosesi barədə ətraflı məlumat verilib. Avstraliyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar bəyanat yayıblar. Bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin bütün dövlətlərə münasibətdə bərabər tətbiqinin vacibliyi vurğulanıb, sülhün, təhlükəsizliyin, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətin qorunmasına çağırış edilib. Paytaxtın daha 3 küçəsində aparılacaq təmir işləri və hərəkət sxemində ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bugün saat 21-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qısa müddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bu barədə daha ətraflı avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin departament müdiri Anar Nəcəfli danışıb.
2: Bədənqədər rayonu üzrə Şövkət Məmmədova küçəsinin Çingiz Aytmatov küçəsi ilə kəsişməsindən Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində, həmçinin Zahir Nüdrəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən Əcəmi Naxçıvani küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bundan başqa Nərmanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxemini dəyişdirilməsi məqsədilə ayrıcı zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Buna əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər görünən başa çatana dək qüvvədə olacaq və bu yüzdən sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş edilir.
1: Fransada 180 liseydə blokadaya cəhd qeydə alınıb. Polisin müdaxiləsi zamanı 164 nəfər saxlanılıb. Təxminən 12 lisey şagirdi, 8 təhsil işçisi və 12 polis əməkdaşının xəsarət aldığı bildirilir. Məlumata görə etirazların əsas səbəbi hökumətin təhsil siyasəti və sosial məsələlərlə bağlı narazılıqlar yer alır. Misli Premier Liqasında 8-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib. Turun Qarabağ Neftçi oyunu oktyabrın 17-sində keçiriləcək. Qarşılaşma saat 19:00-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Galaktikanın mühafizəçiləri filmində raketi canlandıran Sean Gunn bu obrazı daha oynamayacağını açıqlayıb. Aktyor səbəb kimi 50 yaşdan sonra obraz üçün tələb olunan fiziki hərəkətlərin onun üçün çətinləşməsini göstərib. Qorxu filmləri seriyası Saw-un yeni hissəsini Mike Nelson çəkəcək. Ssenari Grigori Weidman və Jeffrey Tok tərəfindən yazılıb. Filmin prodüserləri arasında franşizanın yaradıcısı James Wan da var. Sabrina Carpenter və Margaret Qualley Fred Astaire haqqında hazırlanacaq yeni bioqrafik filmdə Tom Hollandla birlikdə rol alacaqlar. Filmin rejissoru Paddington filmləri ilə tanınan Paul Kingdir. Bu arada Mary Poppins haqqında yeni serial hazırlanır. Layihə Pamela Traversin kitablarına əsaslanacaq və orijinal əsərlərə əvvəlki ekranlaşdırmalardan daha yaxın olacaq.
1: Radio Kadr.

0: sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Xəbər Radiosu.
1: Dövlət başçısı İranlı həmkarı ilə danışdı. Hörmüz boğazında daha bir gəmi vuruldu. Mateta karyerasını Manchester United'a davam etdirə bilər. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana zəng edib, dövlət başçısı Pezeşkiyana ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilən son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndə heyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin gündəlikdə duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd olunub. Tehranda qış mövsümü üçün Azərbaycandan İrana elektrik enerjisi idxalının artırılması müzakirə olunub. Azərbaycan Energetika Nazirinin müavini Elnur Soltanov və İranın elektrik enerjisi istehsalı, ötürülməsi və paylanmasının idarə edilməsi şirkətinin baş direktoru Məhəmməd Allahdad Tehranda keçirilən görüşdə enerji mübadiləsi Azərbaycandan İrana birbaşa elektrik enerjisi idxalının artırılması, birgə su elektrik stansiyalarının inkişafı və tamamlanması, həmçinin qaz və elektrik enerjisinin SFOP-u məsələlərini müzakirə edib. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov İtaliyalı nazir Adolfo Urso ilə telefon danışığı aparıb, söhbət zamanı iki ölkə arasında kritik əhəmiyyətli xam mal materialları və süni intellekt sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179, 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Dəyişikliklə bağlı daha ətraflı məlumatı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov verib.
2: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun Avtovazal metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundu və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospektindən təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dənəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundu küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundu küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələk Bərvə, Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbi küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilib. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
1: Davam edirik. Hörmüz boğazından keçən gəmi naməlum mərmi ilə hədəfə alınıb. Hücumdan sonra gəmidə yanğın başlayıb. Alov söndürüldüyündən sonra gəmi hərəkətini bərpa edib. Crystal Palace-ın hücumçusu Jean-Philippe Mateta karyerasını Manchester United-ə davam etdirə bilər. 29 yaşlı Mateta bu klubun idman direktorunun diqqətindədir. Bununla belə klubun hücumçusu transferi üçün büdcəsinin məhdud olduğu bildirilir. Manchester United-lə Mateta'nın nümayəndələri arasında artıq ilkin təmaslar baş tutub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat 1 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0.79% azalaraq 122.49 dollara bərabər olub. London ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1.96% artaraq bir barelə görə 107.34 dollar təşkil edib. WTI xam neftin futureslərinin qiyməti isə 1.85% artaraq 94.131 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0.93% artaraq 3.14 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0.21% azalaraq 4159.8 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1.26% azalaraq 60.94 dollara bərabər olub. Real FM-də iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bakıya gələn FIFA prezidenti Gianni Infantino ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək 15 yaşadək oğlanlardan ibarət komandaların dünya çempionatı və festivalı üçün görülən işlərlə tanış olub. FIFA rəhbəri Hövsanda 12 hektarlıq ərazidə tikilən 10 mini stadionun inşasını izləyib. UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Azərbaycan-Liechtenstein oyununun hakimləri açıqlanıb. D-Liqasında ikinci qrupun qarşılaşmasını Avstriyadan olan ədalət təmsilçisi Christian Petru idarə edəcək. Ona həm yerliləri kömək edəcəklər. Azərbaycan-Liechtenstein oyunu oktyabrın 1-də saat 20-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Bugün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti maçları keçiriləcək. Son dünya və Avropa çempionu İspanya Xorvatiya ilə üzə gələcək. İngiltərə Çexiya ilə qarşılaşacaq, Şotlandiya İsveçrəni, Sloveniya Şimali Makedoniyanı qəbul edəcək. Qarşılaşmalar saat 22:45-də başlayacaq. Misli Premier Liqasında 8-ci turun oyun cədvəli müəyyənləşib, turun mərkəzi maçı Qarabağ-Neftçi oyunu oktyabrın 17-sində keçiriləcək. Qarşılaşma saat 19-da başlayacaq. Sumqayıt heyətinə yeni basketbolçu qatıb, Gənclik şəhəri təmsilçisi Azər Əzimov anlaşıb. O, daha əvvəl Lənkəran Sərhədçi və Gəncə klublarında çıxış edib. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, eyni dalğada qalın, eşidlərik.

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtalya Liqası,

0: Fotoğraflarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM.

FM, Siyazən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Səfir etimadnaməsini prezidentə təqdim etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Təyyarə qəzaya uğradı, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının genişlənmə və Şərq Konsulluğu üzrə baş direktorluğunun Şərq Konsulluğu və Türkiyə üzrə direktoru Adrien Kiralinin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti bugün Naxçıvana səfər eləyib, qonaqları Muxtar Respublikada Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilov qəbul edib. Görüşdə Prezident İlham Əliyevin rəhbəri ilə strateji tərəfdaşlıq, dostluq və qardaşlıq etimadı əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Söhbət zamanı həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi çərçivəsində əldə olunan razılaşmalara dair də fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynin etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella'ya təqdim edib. Mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib. Etimadnamənin təqdim olunmasından sonra iki tərəfli görüş baş tutub. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 23 33 41 45 71 88 93 100 108A 108B 123 147 179 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Dəyişikliklə bağlı ətraflı məlumatı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov verib.
2: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun avtovazal metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundu və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospekti ilə təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələkbər Bərvə, Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilib. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədindən 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
1: Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məxsus təyyarə Amur vilayətində qəzaya uğrayıb, avia gəmisinin göyərtəsində 7 nəfər olub, onlardan 6-sı ölüb, 1 nəfər isə yaralanıb. İlkin məlumata görə qəzanın səbəbi təyyarədə yanacaq partlaması ola bilər. Ölkə Premier Liqasında 9-cu turun oyun cədvəli açıqlanıb. Oktyabrın 23-də Araz Naxçıvan Qəbələ saat 15-də, Zirə Sumqayıt saat 19-da, 24-də Şəfa Kəpəz, 16-30-da Neftçi Turan Tovuz 19-da, Oktyabrın 25-də isə İmişli Şamaxı 15-də və turun mərkəzi görüşü Sabah Qarabağ isə saat 18-də keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1919-cu ilin 29 sentyabr tarixində Bakı Dövlət Universiteti təsis edilib. İslam Şərqində ilk Avropa tipli universiteti yaratmaq yolunda böyük maneələr var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti gərgin mübarizədən sonra 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı şəhərində Dövlət Universitetinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul edir. Həmin il sentyabrın 29-da isə parlament tərəfindən BDU-nun idarə olunması və onun tədris elmi fəaliyyətinin tənzimləməsi qaydalarını müəyyən edən nizamnamə qəbul olunur. 1919-cu il noyabrın 15-də universitetdə ilk dərs günü elan edilib. Universitet ilk tədris ilini tarix, filologiya və tibb fakültəsi ilə başlayıb. Təhsil ocağının ilk rektoru Kazan Universitetinin professoru məşhur cərrah Vasili Razumovski olub. Bakı Dövlət Universiteti yarandığı vaxtdan bəri böyük inkişaf yolu keçib, elm və təhsilimizdə əvəzsiz xidmətlər göstərib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Səfir etimadnaməsini prezidentə təqdim etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Təyyarə qəzaya uğradı, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının genişlənmə və Şərq Konsulluğu üzrə baş direktorluğunun Şərq Konsulluğu və Türkiyə üzrə direktoru Adrien Kiralinin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti bugün Naxçıvana səfər eləyib, qonaqları Muxtar Respublikada prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəlilov qəbul edib. Görüşdə prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə strateji tərəfdaşlıq, dostluq və qardaşlıq etimadı əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Söhbət zamanı həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi çərçivəsində əldə olunan razılaşmalara dair də fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynin etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella'ya təqdim edib. Mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib. Etimadnamənin təqdim olunmasından sonra iki tərəfli görüş baş tutub. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 203-45-75-88-93-100-108-A-108-B-123-147-179-202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Dəyişiklik ilə bağlı ətraflı məlumatı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov verib.
2: Başlanğıcını metronun dənəgü stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun avtovazal metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundu və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospekti ilə təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun dərnəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələkbər Bərvə, Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbi küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilib. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
1: Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məxsus təyyarə Amur vilayətində qəzaya uğrayıb, avia gəmisinin göyərtəsində 7 nəfər olub, onlardan 6-sı ölüb, 1 nəfər isə yaralanıb. İlkin məlumata görə qəzanın səbəbi təyyarədə yanacaq partlaması ola bilər. Ölkə Premier Liqasında 9-cu turun oyun cədvəli açıqlanıb. Oktyabrın 23-də Araz Naxçıvan Qəbələ saat 15-də, Zirə Sumqayıt saat 19-da, 24-də Şəfa Kəpəz, 16-30-da Neftçi Turantovuz 19-da, Oktyabrın 25-də isə İmişli Şamaxı 15-də və turun mərkəzi görüşü Sabah Qarabağ isə saat 18-də keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Starship kosmik gəmisinin 14-cü sınaq uçuşu vaxtından əvvəl başa çatıb. Bundan sonra aparatın Sakit Okeanın şimal hissəsində nəzərdə tutulan əraziyə inişi zamanı partlayış baş verib. SpaceX-dən bildirilib ki, Starship soyuq suya iniş üçün nəzərdə tutulmayıb. Buna görə də baş verən partlayış problem və ya missiyanın uğursuzluğunun göstəricisi hesab edilmir. Meta şirkətinin səhmlərinin ucuzlaşması nəticəsində Mark Zuckerbergin sərvəti sentyabrın 28-də 10,9 milyard dollara salıb. Forbes-in məlumatına görə texnologiya liderinin sərvəti 4,23% azalaraq 246,7 milyard dollara inib. Bu, Zuckerbergin sentyabrın 25-də 8,9 milyard dollar itirməsindən sonra baş verib. Beləliklə, 2 günlük eniş nəticəsində onun sərvəti təxminən 20 milyard dollar azalıb. Meta-nın 2026-cı il üçün kapital xərclərinin 145 milyard dollara qədər olacağı gözlənilir. Instagram Story-də insan və obyektləri gizlədən piksel effektini təqdim edib. İstifadəçi gizlətmək istədiyi hissəni mətnlə yazır, alət də həmin sahəni bulanıqlaşdırır. Yenilik, yeni münasibəti partnyorun kimliyini açıqlamadan göstərən soft launch paylaşımlarını daha rahat hazırlamaq üçündür. Yeni effekt Meta-nın şəkillərdən necə istifadə etməsi ilə bağlı müzakirələrin davam etdiyi vaxt çıxıb. Texnologiya dəyişir, biz sizlərik, yenidən eşidilərik.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın. Bütün ünsiyyə...

0: dialekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

Radyosu. Prezident İlham Əliyev həmkarına zəng etdi. Hörmüz boğazında daha bir gəmi vuruldu. Barcelona'nın ulduzu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Məsud Pezeşkana zəng edib. Dövlət başçısı Pezeşkanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilən son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndə heyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı da qeyd edilib. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov İtaliyalı nazir Adolfo Urso ilə telefon danışığı aparıb, söhbət zamanı iki ölkə arasında kritik əhəmiyyətli xammal materialları və süni intellekt sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Tehranda qış mövsümü üçün Azərbaycandan İrana elektrik enerjisi idxalının artırılması müzakirə olunub. Energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov və İranın elektrik enerjisinin istehsala ötürülməsi və paylanmasının idarə edilməsi şirkətinin baş direktoru Məhəmməd Allahdad Tehranda keçirilən görüşdə enerji mübadiləsi, Azərbaycandan İrana birbaşa elektrik enerjisi idxalının artırılması, birgə su elektrik stansiyalarının inkişafı və tamamlanması, həmçinin qaz və elektrik enerjisinin swap-u məsələləri müzakirədən keçiriblər. Hörmüz boğazından keçən gəmi naməlum mərmi ilə hədəf alınıb, hücumdan sonra gəmidə yanğın baş verib, alov söndürüldükdən sonra gəmi hərəkətini bərpa eləyib. Barcelona'nın futbolçusu Rafinha Braziliya millisinin heyətində zədələnib, 29 yaşlı hücumçu Avstraliyaya qarşı keçirdikləri yoldaşlıq oyununda sıradan çıxıb, o bu nahiyəsində narahatlıq hiss edib və fasilədə Endriklən əvəzlənib. Xatırladım ki, Rafinha cari mövsüm Kataloniya təmsilçisi və yığmada meydana çıxdığı 10 oyunda 15 qol və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

İş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: senden başka.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

mövzusu. Prezident İlham Əliyev həmkarına zəng etdi. Hörmüz boğazında daha bir gəmi vuruldu. Barcelona'nın ulduzu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İranlı həmkarı Məsud Pezeşkana zəng edib. Dövlət başçısı Pezeşkanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilən son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndə heyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı da qeyd edilib. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov İtaliyalı nazir Adolfo Urso ilə telefon danışığı aparıb, söhbət zamanı iki ölkə arasında kritik əhəmiyyətli xammal materialları və süni intellekt sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib. Tehranda qış mövsümü üçün Azərbaycandan İrana elektrik enerjisi idxalının artırılması müzakirə olunub. Energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov və İranın elektrik enerjisinin istehsala ötürülməsi və paylanmasının idarə edilməsi şirkətinin baş direktoru Məhəmməd Allahdad Tehranda keçirilən görüşdə enerji mübadiləsi Azərbaycandan İrana birbaşa elektrik enerjisi idxalının artırılması, birgə su elektrik stansiyalarının inkişafı və tamamlanması, həmçinin qaz və elektrik enerjisinin swap-u məsələlərini müzakirədən keçiriblər. Hörmüz boğazından keçən gəmi naməlum mərmi ilə hədəf alınıb, hücumdan sonra gəmidə yanğın baş verib, alov söndürüldükdən sonra gəmi hərəkətini bərpa eləyib. Barcelona'nın futbolçusu Rafinha Braziliya millisinin heyətində zədələnib. 29 yaşlı hücumçu Avstraliyaya qarşı keçirdikləri yoldaşlıq oyununda sıradan çıxıb, o bunun nahiyəsində narahatlıq hiss edib və fasilədə Endriklə əvəzlənib. Xatırladım ki, Rafinha cari mövsüm Kataloniya təmsilçisi və yığmada meydana çıxdığı 10 oyunda 15 qol və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real family.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla

Mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidens.az.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Səfir etimad naməsini prezidentə təqdim etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının genişlənmə və şərq qonşuluğu üzrə baş direktorluğunun şərq qonşuluğu və Türkiyə üzrə direktoru Adrien Kiralinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti bugün Naxçıvana səfər eləyib qonaqları Muxtar Respublikada Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəllov qəbul edib. Görüşdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə strateji tərəfdaşlıq, dostluq və qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella'ya təqdim edib bu barədə ölkəmizin İtaliyadakı səfirliyi paylaşım edib. Mərasim Romadakı Kvinal sarayında keçirilib, etimadnamənin təqdim olunmasından sonra iki tərəfli görüş baş tutub. Paytaxtın Süleyman Zaynaxındov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108, A, 108B, 123, 147, 179, 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun avtovazlan metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundov və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospekti ilə təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələkbər və Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilir. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılır. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
0: Məhsul yığımı ilə əlaqədar ümumi istifadədə olan yollarda at arabalarının hərəkəti intensivləşib, lakin təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi səbəbindən bu növ nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə yol qəzaları baş verir. Son bir ayda bu cür hadisələrdə bir nəfər həyatını itirib, 3 nəfər xəsarət alıb. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumatı yayıb ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Bu hadisələr bir daha göstərir ki, at arabalarının yolda hərəkəti zamanı təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşmaq ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Qaydalara əsasən, at arabasını ümumi istifadədə olan yollarda 14 yaşına çatmış şəxslər idarə edə bilərlər. At arabaları yolun sağ kənar zolağında mümkün qədər sağ tərəflə və bir cərgədə hərəkət etməlidir. Görünmə məhdud olan yerdə yola bitişik ərazidən və ya ikinci dərəcəli yoldan əsas yola çıxarkən araba sürücüsü heyvanı cilovundan tutaraq aparmalıdır. At arabaları ışıq əks etdirən qurğularla təchiz edilməli, sürücüləri svetoforun və nizamlayıcının işarələrinə, yol nişanlarının və nişanlanma xətlərinin tələblərinə əməl etməlidirlər. Sutkanın qaranlıq vaxtı və ya məhdud görünmə şəraitində at arabası dəmir yollarından keçməməlidir.
0: FIFA prezidenti Gianni Infantino Bakıda U15 milli komandamızla görüşüb və bu barədə paylaşım eləyib. O, Azərbaycan 15 millisi ilə görüşünə sevindiyini bildirib, qurum rəhbəri Bakıda yaradılan gənclər futbol infrastrukturu ilə tanış olduğunu da diqqətə çatdırıb. O, Azərbaycan U15 milli komandasına və Affaya doğma meydanda tarix yazmağa hazırlaşdıqları turnirdə uğurlar arzulayıb. Xatırladım ki, FIFA U15 Dünya Kuboku və Festivalı ilk dəfə bu il Bakıda keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürə bilər. Ona göre de Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların her zaman qorunsun.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, diqqət. Kosmosdan xəbər var.
6: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Səfir etimad naməsini prezidentə təqdim etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa Komissiyasının genişlənmə və şərq qonşuluğu üzrə baş direktorluğunun şərq qonşuluğu və Türkiyə üzrə direktoru Adrien Kiralinin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti bugün Naxçıvana səfər eləyib qonaqları Muxtar Respublikada Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Ceyhun Cəllov qəbul edib. Görüşdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə strateji tərəfdaşlıq, dostluq və qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella'ya təqdim edib bu barədə ölkəmizin İtaliyadakı səfirliyi paylaşım edib. Mərasim Romadakı Kvinal sarayında keçirilib, etimadnamənin təqdim olunmasından sonra iki tərəfli görüş baş tutub. Paytaxtın Süleyman Saynaxındov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108, A, 108, B, 123, 147, 179, 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun Avtovazal metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundu və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospekti ilə təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələkbər və Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbi küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilir. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
1: Məhsul yığımı ilə əlaqədar ümumi istifadədə olan yollarda at arabalarının hərəkəti intensivləşib, lakin təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi səbəbindən bu növ nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə yol qəzaları baş verir. Son bir ayda bu cür hadisələrdə bir nəfər həyatını itirib, 3 nəfər xəsarət alıb. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumatı yayıb ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Bu hadisələr bir daha göstərir ki, at arabalarının yolda hərəkəti zamanı təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşmaq ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Qaydalara əsasən, at arabasını ümumi istifadədə olan yollarda 14 yaşına çatmış şəxslər idarə edə bilərlər. At arabaları yolun sağ kənar zolağında mümkün qədər sağ tərəflə və bir cərgədə hərəkət etməlidir. Görünmə məhdud olan yerdə yola bitişik ərazidən və ya ikinci dərəcəli yoldan əsas yola çıxarkən araba sürücüsü heyvanı cilovundan tutaraq aparmalıdır. At arabaları ışıq əks etdirən qurğularla təchiz edilməli, sürücüləri svetoforun və nizamlayıcının işarələrinə, yol nişanlarının və nişanlanma xətlərinin tələblərinə əməl etməlidirlər. Sutkanın qaranlıq vaxtı və ya məhdud görünmə şəraitində at arabası dəmir yollarından keçməməlidir.
1: FIFA prezidenti Gianni Infantino Bakıda U15 milli komandamızla görüşüb və bu barədə paylaşım eləyib. O, Azərbaycan U15 millisi ilə görüşünə sevindiyini bildirib, qurum rəhbəri Bakıda yaradılan gənclər futbol infrastrukturu ilə tanış olduğunda diqqətə çatdırıb. O, Azərbaycan U15 milli komandasına və Affaya doğma meydanda tarix yazmağa hazırlaşdıqları turnirdə uğurlar arzulayıb. Xatırladım ki, FIFA U15 Dünya Kuboku və Festivalı ilk dəfə bu il Bakıda keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin

0: olmalıdır. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı FIFA prezidenti ilə görüşdü. Daha 3 küçədə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sabahın Çempionlar Liqasındakı maçlarına biletlər satışa çıxarılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev, FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Dövlət başçısı dünyada, o cümlədən ölkəmizdə futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Infantino-ya təşəkkür edib. Görüşdə ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Xatırladım ki, FIFA rəhbəri ölkə başçısına üzərində prezidentin soyadı yazılan forma və xüsusi futbol topu hədiyyə edib, o həmçinin İlham Əliyevə ali qurumun rəsmi pennantını xatirə hədiyyəsi kimi FIFA-nın rəmzi sarı və qırmızı vərəqələrini dəst halında təqdim edib. Sentyabrın 29-unda Vatikanda Səmavi Dinlər layihəsi çərçivəsində Yudaizm, Xristianlıq və İslama həsr olunan Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılışı olub. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva iştirak ediblər. Vatikan qubernatorluğunun prezidenti Rafaella Petrini sərginin müxtəlif din və mədəniyyətlər arasında dialoqa xidmət etdiyini, həmçinin Azərbaycanla Vatikan arasında əlaqələr əks etdirdiyini bildirib, ölkəmizin Vatikandakı səfiri İlqar Muxtarov isə xalçaçılığın ölkənin zəngin mədəni irsində və şərqlə qərbin əlaqələrində mühüm rol oynadığını bildirib. Slovakiya və Azərbaycan enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üzərində işləyir. Bu barədə Slovakiyanın ölkəmizdəki səfiri Elçin Qasımov bildirib. Azərbaycan daha əvvəl enerji böhranı zamanı Slovakiyaya təbii qaz tədarük eləməyə hazır olduğunu nümayiş etdirərək həmrəyliyini göstərib. Biz birlikdə gələcək üçün sabit və uzunmüddətli həll yollarının tapılması üzərində çalışırıq deyə səfir vurğulayıb. Paytaxtın daha 3 küçəsində aparılacaq təmir işləri və hərəkət sxemində ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bugün saat 21-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qısa müddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Ətraflı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Anar Nəcəflini dinləyək.
1: Bir dəqiqədə rayon üzrə Şövkət Məmmədova küçəsinin Çingiz Aytmatov küçəsi ilə kəsişməsindən, Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinə də olan hissəsində, həmçinin Zahar Nüdrəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən, Əcəmi Naxçıvani küçəsi ilə kəsişməsinə də olan hissəsində təmir işlərinə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bundan başqa Nərmanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxemini dəyişdirilməsi məqsədilə ayrıcı zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Buna əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər görünən işlər başa çatana dək qüvvədə olacaq və bu yüzdən sürücülərdən hərəkət istiqamətinə uyğun olaraq alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş edilir.
0: Belçika bu ilin sonuna qədər Ukraynaya 3 F-16 qırıcı təyyarəsi verəcək. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski X hesabında paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Ukrayna bu təyyarələri sürətləndirilmiş prosedur üzrə təhvil alacaq. Sabah klubu UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunları üçün fərdi biletlərin satışına başlayacaq. Əvvəlcə 4 ev oyununu əhatə edən paket biletlərin satışı yekunlaşdırılacaq. Bu satış oktyabrın 1-də saat 12-də başa çatacaq. Bundan sonra klub hər bir qarşılaşma üçün fərdi biletlərin satışına keçəcək. Fərdi biletlərin satışının başlama tarixi və digər detallarla bağlı məlumatların ayrıca açıqlanacağı bildirilib. Klub paket biletlərə göstərilən marağın gözləntiləri üstələdiyini və 4 ev oyununun hər birinə azarkeş marağının yüksək olduğunu bildirib. Beləliklə, bütün 4 ev oyununu eyni yerdən izləmək istəyən azarkeşlər paket biletləri oktyabrın 1-i saat 12-yə qədər əldə edə bilərlər. Bu müddətdən sonra 4 qarşılaşmanı əhatə edən paketlərin satışı dayandırılacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
2: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

29 sentyabr Don Kixot romanının müəllifi, dramaturq Miguel de Cervantes'in doğum günüdür. O, 1547-ci ildə İspanyada dünyaya göz açıb. Miguel de Cervantes ədəbiyyata 38 yaşında gəlib. Onun bədii üslubu İspan dilinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Don Kixot romanı demək olar ki, bütün Avropa dillərinə tərcüm olunub və dünya ədəbiyyatında ən populyar əsərlərdən sayılır. Bəstəkar Qara Qarayev 1960-cı ildə Don Kixot simfonik qravürünü bəstəliyib. Yazıcı həmçinin Qaraçı Qız, Qan Gücü, İtlərin Söhbəti və başqa hekayələrin, eləcə də lirik əsərlərin müəllifidir. Miguel de Cervantes 1616-cı il aprelin 23-də vəfat edib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı FIFA prezidenti ilə görüşdü. Daha 3 küçədə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sabahın Çempionlar Liqasındakı maçlarına biletlər satışa çıxarılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev, FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Dövlət başçısı dünyada, o cümlədən ölkəmizdə futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Infantino-ya təşəkkür edib. Görüşdə ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Xatırladım ki, FIFA rəhbəri ölkə başçısına üzərində prezidentin soyadı yazılan forma və xüsusi futbol topu hədiyyə edib, o həmçinin İlham Əliyevə ali qurumun rəsmi pennantını xatirə hədiyyəsi kimi FIFA-nın rəmzi sarı və qırmızı vərəqələrini dəst halında təqdim edib. Sentyabrın 29-da Vatikanda Səmavi Dinlər layihəsi çərçivəsində Yudaizm, Xristianlıq və İslama həsr olunan Azərbaycan xalçaları sərgisinin açılışı olub. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva iştirak ediblər. Vatikan qubernatorluğunun prezidenti Rafaella Petrini sərginin müxtəlif din və mədəniyyətlər arasında dialoqa xidmət etdiyini, həmçinin Azərbaycanla Vatikan arasında əlaqələr əks etdirdiyini bildirib, ölkəmizin Vatikandakı səfiri İlqar Muxtarov isə xalçaçılığın ölkənin zəngin mədəni irsində və şərqlə qərbin əlaqələrində mühüm rol oynadığını bildirib. Slovakiya və Azərbaycan enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üzərində işləyir. Bu barədə Slovakiyanın ölkəmizdəki səfiri Elçin Qasımov bildirib. Azərbaycan daha əvvəl enerji böhranı zamanı Slovakiyaya təbii qaz tədarük eləməyə hazır olduğunu nümayiş etdirərək həmrəyliyini göstərib. Biz birlikdə gələcək üçün sabit və uzunmüddətli həll yollarının tapılması üzərində çalışırıq deyə səfir vurğulayıb. Paytaxtın daha 3 küçəsində aparılacaq təmir işləri və hərəkət sxemində ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bugün saat 21-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qısa müddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Ətraflı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Anar Nəcəflini dinləyək.
2: Bədənqədər rayonu üzrə Şövkət Məmmədova küçəsinin Çingiz Aytmatov küçəsi ilə kəsişməsindən Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində, həmçinin Zahar Nüdrəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən Əcəmi Naxçıvani küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bundan başqa Nərmanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxemini dəyişdirilməsi məqsədilə ayrıcı zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Buna əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər görünən başa çatana dək qüvvədə olacaq və bu yüzdən sürücülərdən hərəkət istiqamətinə uyğun olaraq alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş edilir.
1: Belçika bu ilin sonuna qədər Ukraynaya 3 F-16 qırıcı təyyarəsi verəcək. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski X hesabında paylaşım edib. Onun sözlərinə görə Ukrayna bu təyyarələri sürətləndirilmiş prosedur üzrə təhvil alacaq. Sabah klubu UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunları üçün fərdi biletlərin satışına başlayacaq. Əvvəlcə 4 ev oyununu əhatə edən paket biletlərin satışı yekunlaşdırılacaq. Bu satış oktyabrın 1-də saat 12-də başa çatacaq. Bundan sonra klub hər bir qarşılaşma üçün fərdi biletlərin satışına keçəcək. Fərdi biletlərin satışının başlama tarixi və digər detallarla bağlı məlumatların ayrıca açıqlanacağı bildirilib. Klub paket biletlərə göstərilən marağın gözləntiləri üstələdiyini və 4 ev oyununun hər birinə azarkeş marağının yüksək olduğunu bildirib, beləliklə, bütün 4 ev oyununu eyni yerdən izləmək istəyən azarkeşlər paket biletləri oktyabrın 1-i saat 12-yə qədər əldə edə bilərlər. Bu müddətdən sonra 4 qarşılaşmanı əhatə edən paketlərin satışı dayandırılacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Starship kosmik gəmisinin 14-cü sınaq uçuşu vaxtından əvvəl başa çatıb. Bundan sonra aparatın Sakit Okeanın şimal hissəsində nəzərdə tutulan əraziyə inişi zamanı partlayış baş verib. SpaceX-dən bildirilib ki, Starship soyuq suya iniş üçün nəzərdə tutulmayıb. Buna görə də baş verən partlayış problem və ya missiyanın uğursuzluğunun göstəricisi hesab edilmir. Meta şirkətinin səhmlərinin ucuzlaşması nəticəsində Mark Zuckerbergin sərvəti sentyabrın 28-də 10,9 milyard dollara salıb. Forbes-in məlumatına görə texnologiya liderinin sərvəti 4,23% azalaraq 246,7 milyard dollara inib. Bu, Zuckerbergin sentyabrın 25-də 8,9 milyard dollar itirməsindən sonra baş verib. Beləliklə, 2 günlük eniş nəticəsində onun sərvəti təxminən 20 milyard dollar azalıb. Meta-nın 2026-cı il üçün kapital xərclərinin 145 milyard dollara qədər olacağı gözlənilir. Instagram Story-də insan və obyektləri gizlədən piksel effektini təqdim edib. İstifadəçi gizlətmək istədiyi hissəni mətnlə yazır, alət də həmin sahəni bulanıqlaşdırır. Yenilik, yeni münasibəti partnyorun kimliyini açıqlamadan göstərən soft launch paylaşımlarını daha rahat hazırlamaq üçündür. Yeni effekt Meta-nın şəkillərdən necə istifadə etməsi ilə bağlı müzakirələrin davam etdiyi vaxt çıxıb. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Səfir etimadnaməsini prezidentə təqdim etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məsud Pezeşkyan tərəfindən qəbul edilib. Görüşdə xalqlar arasında ortaq tarixi və mədəni bağların iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub. İki ölkə arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib, Azərbaycanla İran arasında iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri İlkin Hüseyinli etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella'ya təqdim edib. Mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib, etimadnamənin təqdim olunmasından sonra isə iki tərəfli görüş baş tutub. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruçovu dinləyək.
1: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun avtovazla metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundu və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospektindən təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələkbər və Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbi küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilib. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədindən 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
0: Fransada dövlət sektorunda çalışanların keçirdiyi nümayişlərdə təxminən 206 min nəfər iştirak edib, onlardan 30 mini Parisdə aksiyaya qatılıb. Ümumi Əmək Münasibətləri Konqresinin məlumatına görə Marseldə keçirilən nümayişlərdə təxminən 30 min, Tuluzada 11 min, Lille və Bordeaux-da 10 min, Lyon və Orleanda isə 8 min nəfər iştirak edib. Ölkə Premier Liqasında 9-cu turun oyun cədvəli açıqlanıb. Oktyabrın 23-də Araz Naxçıvan Qəbələ saat 15-də, Zirə Sumqayıt saat 19-da, Oktyabrın 24-də Şəfa Kəpəz, 16:30-da Neftçi Turan Tovuz 19-da, Oktyabrın 25-də isə İmişli Şamaxı saat 15-də və turun mərkəzi görüşü Sabah Qarabağ isə saat 18-də baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
2: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sayıram bir bir kavuşum sana sevgilim

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Cənablar, Milan şəhərinin Marigenta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Səfir etimadnaməsini prezidentə təqdim etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbəri ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məhsud Pezeşkyan tərəfindən qəbul edilib görüşdə xalqlar arasında ortaq tarixi və mədəni bağların iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub. İki ölkə arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib, Azərbaycanla İran arasında iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynin etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella-ya təqdim edib, mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib, etimadnamənin təqdim olunmasından sonra isə iki tərəfli görüş baş tutub. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir, ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruçovu dinləyək.
1: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun avtovazal metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sani Axundov və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospektindən təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sani Axundov küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələk Bərova, Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilib. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədindən 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
0: Fransada dövlət sektorunda çalışanların keçirdiyi nümayişlərdə təxminən 206 min nəfər iştirak edib, onlardan 30 mini Parisdə aksiyaya qatılıb. Ümumi Əmək Münasibətləri Konqresinin məlumatına görə Marseldə keçirilən nümayişlərdə təxminən 30 min, Tuluzada 11 min, Lil və Bordoda 10 min, Lyon və Orlayanda isə 8 min nəfər iştirak edib. Ölkə Premier Liqasında 9-cu turun oyun cədvəli açıqlanıb, oktyabrın 23-də Araznaxçıvan Qəbələ saat 15-də, Zirə Sumqayıt saat 19-da, oktyabrın 24-də Şəfa Kəpəz, 16:30-da Neftçi Turan Tovuz 19-da, oktyabrın 25-də isə İmişli Şamaxı saat 15-də və turun mərkəzi görüşü Sabah Qarabağ isə saat 18-də baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Galaktikanın mühafizəçiləri filmində raketi canlandıran Sean Gunn bu obrazı daha oynamayacağını açıqlayıb. Aktyor səbəb kimi 50 yaşdan sonra obraz üçün tələb olunan fiziki hərəkətlərin onun üçün çətinləşməsini göstərib. Qorxu filmləri seriyası Saw-un yeni hissəsini Mike Nelson çəkəcək. Ssenari Grigori Weidman və Jeffrey Tok tərəfindən yazılıb. Filmin prodüserləri arasında franşizanın yaradıcısı James Wan da var. Sabrina Carpenter və Margaret Qualley Fred Astaire haqqında hazırlanacaq yeni bioqrafik filmdə Tom Hollandla birlikdə rol alacaqlar. Filmin rejissoru Paddington filmləri ilə tanınan Paul Kingdir. Bu arada Mary Poppins haqqında yeni serial hazırlanır. Layihə Pamela Traversin kitablarına əsaslanacaq və orijinal əsərlərə əvvəlki ekranlaşdırmalardan daha yaxın olacaq.
1: Radio Kadr.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Sezon sonuna özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev FIFA prezidenti ilə görüşdü. Sabahın Çempionlar Liqasındakı maçlarına biletlər satışa çıxarılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev FIFA prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib, dövlət başçısı dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Infantino-ya təşəkkür edib. Görüşdə ölkəmizdə FIFA ilə uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

Baş nazirin müavini Şahi Mustafayev Azərbaycan ərazisinin İrana qarşı istifadə olunması ilə bağlı fərziyələri təkzib eləyib. Şahi Mustafayev bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezanı ilə görüşdə bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 40 günlük müharibə döyüşlərin başa çatdırılması və sülhün bərqərar edilməsi ilə bağlı mövqələrini iki ölkə arasındakı isti münasibətlərin göstəricisi hesab eləyirik deyə Baş nazirin müavini vurğulayıb qeyd olunub ki, İran Azərbaycan üçün dost ölkədir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sentyabrın 29-unda müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikastresiyasının prefekti kardinalı George Jacob Kuvakadla görüşüb. Söhbət zamanı kardinal Azərbaycana səfərini və ona göstərilən qonaqpərvərliyi məmnunluqla xatırlayıb, söhbət zamanı xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyən iki ölkə arasındakı bəzi məsələlər müzakirə olunub. Mərakeş kralı 6-cı Məhəmməd Əli yaşlı Fatimə Əl-Mənsurini hökumət başçısı təyin edib, o krallıq tarixində bu vəzifəni tutan ilk qadın olub. Təyinatından əvvəl həm də Mərakeşin meri vəzifəsini tutan Mənsuriyə yeni hökuməti formalaşdırmaq tapşırılıb. Sabah klubu UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunları üçün fərdi biletlərin satışına başlayacaq. Əvvəlcə 4 ev oyununu əhatə edən paket biletlərin satışı yekunlaşdırılacaq. Yekunlaşdırmadan sonra isə oktyabrın 1-də saat 12-də biletlərin satışı başa çatacaq. Bundan sonra klub hər bir qarşılaşma üçün fərdi biletlərin satışına başlayacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1919-cu ilin 29 sentyabr tarixində Bakı Dövlət Universiteti təsis edilib. İslam Şərqində ilk Avropa tipli universiteti yaratmaq yolunda böyük maneələr var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti gərgin mübarizədən sonra 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı şəhərində Dövlət Universitetinin təsis edilməsi haqqında qanun qəbul edir. Həmin il sentyabrın 29-da isə parlament tərəfindən BDU-nun idarə olunması və onun tədris elmi fəaliyyətinin tənzimləməsi qaydalarını müəyyən edən nizamnamə qəbul olunur. 1919-cu il noyabrın 15-də universitetdə ilk dərs günü elan edilib. Universitet ilk tədris ilini tarix, filologiya və tibb fakültəsi ilə başlayıb. Təhsil ocağının ilk rektoru Kazan Universitetinin professoru məşhur cərrah Vasili Razumovski olub. Bakı Dövlət Universiteti yarandığı vaxtdan bəri böyük inkişaf yolu keçib, elm və təhsilimizdə əvəzsiz xidmətlər göstərib.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

toxunsun əlim sənə. İstərsənmi, istərsənmi, bir dəstə gül

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Səfir etimadnaməsini prezidentə təqdim etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məhsud Pezeşkyan tərəfindən qəbul edilib, görüşdə xalqlar arasında ortaq tarixi və mədəni bağların iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub. İki ölkə arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib, Azərbaycanla İran arasında iqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri İlkin Hüseynin etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella-ya təqdim edib, mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib, etimadnamənin təqdim olunmasından sonra isə iki tərəfli görüş baş tutub. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov

0: küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: Başlanğıcını metronun Dənəgül stansiyasına götürən 2 nömrəli marşrutun avtovazal metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Süleyman Sami Axundu və Əhməd Rəcəbli küçələri Ziya Bünyadov prospekti ilə təşkil edilib. 3 nömrəli marşrutun Dənəgül metro stansiyası istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan, Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sami Axundu küçələri ilə təşkil edilib. 33 nömrəli marşrut Əhməd Rəcəbli və Süleyman Sami Axundu küçələri, 88 nömrəli marşrut Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbli küçələri, 93 nömrəli marşrut isə Şövkət Ələkbər və Cəfər Xəndan və Əhməd Rəcəbi küçələri ilə hərəkət edir. 202 nömrəli marşrutun Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkəti Cəfər Xəndan küçəsi və Azadlıq prospekti ilə təşkil edilib. 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılıb. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərir.
0: Fransada dövlət sektorunda çalışanların keçirdiyi nümayişlərdə təxminən 206 min nəfər iştirak edib, onlardan 30 mini Parisdə aksiyaya qatılıb. Ümumi Əmək Münasibətləri Konqresinin məlumatına görə Marseldə keçirilən nümayişlərdə təxminən 30 min, Tuluzada 11 min, Lil və Bordoda 10 min, Lyon və Orlayanda isə 8 min nəfər iştirak edib. Ölkə Premier Liqasında 9-cu turun oyun cədvəli açıqlanıb. Oktyabrın 23-də Araznaxçıvan Qəbələ saat 15-də, Zirə Sumqayıt saat 19-da, oktyabrın 24-də Şəfa Kəpəz, 16:30-da Neftçi Turan Tovuz, 19-da, oktyabrın 25-də isə İmişli Şamaxı saat 15-də və turun mərkəzi görüşü Sabah Qarabağ isə saat 18-də baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Starship kosmik gəmisinin 14-cü sınaq uçuşu vaxtından əvvəl başa çatıb. Bundan sonra aparatın Sakit Okeanın şimal hissəsində nəzərdə tutulan əraziyə inişi zamanı partlayış baş verib. SpaceX-dən bildirilib ki, Starship soyuq suya iniş üçün nəzərdə tutulmayıb. Buna görə də baş verən partlayış problem və ya missiyanın uğursuzluğunun göstəricisi hesab edilmir. Meta şirkətinin səhmlərinin ucuzlaşması nəticəsində Mark Zuckerbergin sərvəti sentyabrın 28-də 10,9 milyard dollara salıb. Forbes-in məlumatına görə texnologiya liderinin sərvəti 4,23% azalaraq 246,7 milyard dollara inib. Bu, Zuckerbergin sentyabrın 25-də 8,9 milyard dollar itirməsindən sonra baş verib. Beləliklə, 2 günlük eniş nəticəsində onun sərvəti təxminən 20 milyard dollar azalıb. Meta-nın 2026-cı il üçün kapital xərclərinin 145 milyard dollara qədər olacağı gözlənilir. Instagram Story-də insan və obyektləri gizlədən pixel effektini təqdim edib. İstifadəçi gizlətmək istədiyi hissəni mətnlə yazır, alət də həmin sahəni bulanıqlaşdırır. Yenilik, yeni münasibəti partnyorun kimliyini açıqlamadan göstərən soft launch paylaşımlarını daha rahat hazırlamaq üçündür. Yeni effekt Meta-nın şəkillərdən necə istifadə etməsi ilə bağlı müzakirələrin davam etdiyi vaxt çıxıb. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Sənə bir nəğmə qoşdum mən adı da La La Fa. Hələ səbr et, təkrar dinlə sözlərin.

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 21-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İndi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.